0: sifa zetu sinilea kumurudia Mungu Mwenyezi ambaye anaendelea kutulinda. Ametuamsha siku ya leo, ni neema kubwa, jina lake lipewe sifa. Kabla kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Kambale, Sumana Rafael, inaombea marehemu wafuatao: Mama Kabira ya Lala Clara, Tate Masika Siri Moyo, Sokulu Kambale Shalemba, Sokulu Kambale Madirisha, Tate Kabue Baseme Marigo, Shangazi Kahindo Mwasi Muke, Kake Papa Mambo Mingi, mtoto wao Paluku Jean-Claude, roho zao zipate maondoleo ya zambi kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi na Papa Kambale Sumana.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wa kartie Kalemire Silili Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaomba misa ya marehemu baba yao Kasereka Sibandana Omer Kandiwa. Wanaombea pia huruma ya Mungu wa mbinguni, amhurumie zambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wake wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki. Wanaombea Kahemulo na Sisile, Amede, Kikanga, Mulimirwa, Manyovo na Filomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Spicius, Marcele Kahiwa, Nicola Kimamu, Omere Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuele na Joseph, Edgar Roger Kambale. Tena wanaombea kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji na kwa magumu makubwa wanayopitia.
0: Couple Diedone Elizabeth, nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao, zaidi sana kwa kuwaokoa na kuweza kuwakinga wakati wa majambazi walitaka kuingilia. Wanaombea marehemu hawa: Kabira Kake Mapendo anayemaliza mwaka moja kisha kuzaliwa mbinguni, Kuple Muhekwa Ernestina na watoto wao wote waliofariki, Kuple Emile Weya Ermin na watoto wao wote waliofariki, Papa Krison Munga, Kati na Boniface na marehemu wote wa jamaa Kiskas na Elizabeth na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.

pia akawa mtumishi wake. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha tano, toka mstari wa 33 hadi ule wa 37. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mumesikia tena kwamba watu wa kale wameambiwa usiape uongo, ila umutimizie Mungu viapo alivyo hapa. Lakini mimi nawaambieni, musiape kabisa, wala kwa mbingu, sababu ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, sababu ni kibao cha kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, sababu ni muji wa mfalme mkuu, wala usiape kwa kichwa chako, sababu huwezi kugeuza unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Basi neno lako la ndio liwe ndio, na hapana liwe hapana. Neno la zaidi latoka kwa mwovu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Una dada wapenzi, shalome.
1: Shalome.
0: Kila mwenye pumzi.
1: Amsifu Bwana.
0: Ndiyo, tunamsifu. Ametufikisha kwa mwisho wa juma hii, akiturudishia pumzi la uzima. Jina lake litukuzwe. Amen.
1: Amen.
0: Kama tulisema kwa utangulizi wa ibada takatifu hii, leo ni kumbukumbu la mtakatifu Antoni wa Padua. Antoni wa Padua, huyu mtakatifu alizaliwa kwa mwaka 1195 katika mji wa Lisbon. Jina lake la ubatizo lilikuwa Fernando Martin. Akiwa kijana kabisa, aliingia katika maisha ya kitawa na kujifunza sana Biblia na teologia. Baadaye alijiunga na shirika la Wafrancisken, au wanapatikana kumtumikia Mungu hapa. Tunaona Kimbulu na hii waliteuliwa pia katika parokia ya Lume. Alipoiga mifano yao ikimvuta, ikimpendeza, akachukua jina la Antoni. Alitamani kwenda kuhubiri injili mjini Maroc, lakini ugonjwa ulimzuia kutimiza azimisho hilo. Mungu alimjalia kipaji kikubwa sana cha kuhubiri. Mahubiri yake yaliwagusa kabisa watu wengi, na watu waliookoka wakaongoka moyoni. Baadaye alisafiri katika sehemu mbalimbali za Italia na Ufaransa, akifundisha neno la Mungu na kuimarisha imani ya waamini. Alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1231 huko Padua, akiwa na umri ya miaka 36. Kazi na mchango wake, mtakatifu Antoni wa Padua alijulikana kwa kuhubiri injili kwa bidii kwa watu wa tabaka zote, kufundisha teolojia kwa watawa na waamini, kutetea imani ya Kristu mbele ya mafundisho mapotovu, kuwasaidia maskini na wahitaji kwa matendo ya upendo, kuandika mahubiri na mafundisho ya kiroho, hasa mahubiri ya Jumapili na mahubiri ya siku kuu za watakatifu, hatimaye kukuza haki, amani na upendo wa Wakristo katika jamii ya waamini. Utakatifu wake, baada ya kifo chake, alitangazwa mtakatifu mwaka 1232 kwa uongozi wa Baba Mtakatifu Gregoria wa Kenda. Mwaka 1946 Papa wetu Pius wa 12 alimtangaza kuwa mwalimu wa kanisa, docteur de l'église, kutokana na hekima na mafundisho yake ya kiroho. Urithi wake hadi leo, mtakatifu Antonio wa Padua anaheshimiwa sana katika kanisa Katoliki. Waamini wengi humuomba msaada wake, hasa katika kutafuta vitu vilivyopotea. Ya pili, katika mahitaji ya kiroho, hatimaye kwa ajili ya maskini na wenye shida. Ametuachia mfano bora wa kuwa mjuhudi tunapokuwa watumishi, tunapotumwa na Mungu. Aleluya.
1: Amen.
0: Leo neno la Mungu linatuletea mafundisho mawili muhimu sana. Kwanza, kuhusu wito wa nabii Eliseo, na pili, kuhusu ukweli katika maneno yetu kama anavyofundisha Yesu katika Injili ya leo. Katika somo la kwanza tunamwona nabii Elia akimkuta nabii Eliseo akiwa shambani, iko na fuga nyama, iko na lima. Elia anamrudishia nguo yake, anamtupia shati lake, ishara ya kwamba Mungu amemchagua na kumtia mafuta kwa utume mpya. Eliseo anaacha kazi yake, mali yake, wazazi wake, kumfuata Mungu na kumtumikia. Hii inatuambia ya kwamba tunachaguliwa na Mungu. Na wapati tunachaguliwa, ni wengine wanatupatia madaraka. Sio mtu kujipatia madaraka. Na ni hiyo katika desturi ya dini letu, kupata sakramenti tunapakwa mafuta kama Elia alipaka mafuta yule atakayeendelesha kazi nyuma yake. Sio mtu kusafira na kuja amekuwa pasta, anakuja tena atakuwa askofu, arkiaskofu. Ni nani alikuteua? Ni nani alikupaka mafuta ili ushike madaraka hiyo? Kitendo hiki kinatufundisha kwamba kila wito wa Mungu hubadilisha maisha ya mtu. Yeye hakuangalia mali, hakuangalia uwingi wa vyote walikuwa navyo. Lakini walimtuma, walimruhusu aage wazazi. Inatuainisha ya kwamba ni wazazi wanatupatia baraka pia tunapotumwa. Ndio maana katika sakramenti mbalimbali wazazi wanaalikwa kuwepo. Hawezi pata madaraka bila baraka inayotoka kwa wazazi. Na kweli alifikia wazazi, walimruhusu akuwe mtumishi, awaache, aache mali yote. Lakini kuna fundisho nyingine muhimu. Elia hakugangania nafasi yake kwa umilele. Alimuandaa Eliseo kuwa mrithi wake. Mara na mara tuna shida zaidi katika Afrika. Kuitika ya kwamba mwingine atakukombola katika kazi ni shida kubwa sana. Tukiangalia katika vikundi mbalimbali, watasema huyo atakukomboa, ni yeye tena atakuwa mkubwa wa kundi letu. Mtu anashirika sana katika vikundi mbalimbali, katika kazi mbalimbali, hata katika inji. Na hapo tunatafuta kugusa tu kanuni, tushanje tena constitution. E bwana, walikuchagua. Kisha kukuchagua wanasema muda wa uchungaji wako utakuwa miaka 3 ama miaka 5, miaka 6. Kisha tuguse tena kanuni, constitution tuangalie. Wewe unavamia tu uendelee na madaraka. Mbona walikuchagua? Ni wale walikuchagua atasema hatuone sawa. Kwa uongozi wako watu wanaendelea kulia sana. Jasho inatiririka, machozi inatiririka kama mvua, damu inatiririka. Lakini haone hayo, unavamia tu madaraka. Basi unapopenda madaraka, ndugu na dada, timiza kazi yako kwa uaminifu. Timiza kazi yako kama inavyofaa. Na shaka kubwa sana na shangao, kuna kuwa wale wanao mtetea kwa kuona tu faida, kweli aendelee kuongoza. Hata kama mambo inaenda ovyo, tunataka tu tugangamane na madaraka. Hii somo inatuambia ya kwamba kila mtu atayarishe yule awezaye kumkomboa, kumtayarisha vizuri. Elia alitayarisha Elizeo, alimuongoza salama. Yesu Kristu alitayarisha wafuasi wake, akijua ya kwamba iko katika muda wa mapito hapa duniani. Na kuna mezali inasema hivi, proverbe: muti mkubwa ukianguka unaacha michicha yake. Ni kusema unapotimiza kazi lako, unapofika mwisho wa kazi, uache alama. Na alama bora sana ni kutayarisha yule ataendelesha kazi yako, madaraka yako, katika roho nzuri sana. Maana yake ni kwamba mtu mwenye hekima huacha watu watakaosimamia kazi baada yake katika matayarisho mema. Vivyo hivyo tunaalikwa kuandaa warithi wetu katika huduma, kazi na maisha ya kila siku. Katika Injili ya leo, Yesu anatufundisha kuhusu ukweli wa maneno yetu. Anasema ndiyo yetu iwe ndiyo, na hapana iwe hapana. Yesu anakataza tabia ya kuapa kwa jina la Mungu. Na ni amri ya pili inatuambia usitaje bure jina la Mungu. Kuna watu wengi wanatia kiapo kwa jina la Mungu wakijua ya kwamba wanasema udanganyifu mtupu. Katika dunia ya leo tunaona watu wengi wakitoa ahadi ambazo hawatimizi. Watasema nawatimizia kitu fulani, lakini haitatimilika. Wengine huapa kwa Mungu kwa jina lake, kwa madhahabu, kwa Biblia au kwa vitu vitakatifu, lakini baadaye wanavunja maneno yao, haitimiliki. Hali hii haisabitishe kamwe katika imani yetu na maisha yetu ya Kikristu. Tunaalikwa kusema ukweli, tunaalikwa kusema yale tunayosema yatimizwe, kwa sababu Yesu yote aliyesema ilitimizwa, na yale yalitimizwa aliyasema. Tusitie changamoto kati ya yale tunayoahidia watu na matimizi yetu. Uongo hauwezi kudumu. Siku moja ukweli ujitokeza. Ndiyo maana tunaalikwa kusema ukweli. Hatimaye Eliseo alikubali wito wake kwa moyo wote. Tunapopewa kazi tuitike. Kuna wengi wanajipatia sababu. Watu wanaona ya kwamba kuna madaraka, una uwezo, una kipaji kutimiza kazi fulani. Wanapokuchagua lakini unajipatia sababu, mimi nina kazi mingi, mimi. Lakini watu wanakuchagua, na watu wanaposema vox populi vox dei, sauti ya watu ni sauti ya Mungu, ni Mungu anayekuchagua. Katika hii somo la kwanza tumeambiliwa ya kwamba Mungu anapotuchagua nasi tuwe na bidii. Tuwe na bidii ya kutayarisha wale wataendelesha kazi kisha sisi, kisha ziara yetu. Injili inatualika kusema ukweli mahali popote tunapoishi, tunapomtumikia Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dadili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana utupatie kufuata mifano ya Mtakatifu Antoni na kukaa mezani pa karamu ya mbinguni tukivaa vazi ya harusi siku zote, ili tusharikiane na sakramenta hizo ya Ukaristia, tujaliwe neema yako tele kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Kweli mifano ya ajabu ya watakatifu wako inazidisha Eklesia yako siku kwa siku na nguvu mpya, na kutuonyesha alama za kweli za mapendo yako. Na tena tupate kufuata njia ya wokovu, tunavutwa kwa mifano yao bora na kuombewa nao siku zote. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuungama ukubwa wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
2: Hosana juu mbinguni.
1: Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedeki Sikuli, na mapadi na mashemasi, na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wanaoaga dunia hii kupitia vita, mauaji, kupitia magonjwa, vifo vya ghafla. Wote walioaga dunia usiku huu, wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale wanaohitaji maombi yetu mbalimbali ili watimizwe kwa nia zao, tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
3: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utusaidie, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
3: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu, siangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako. Kubali kujalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
3: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
3: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo itulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen. Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, sisi tuliolishwa mkate wa Ukaristia, utuwezeshe kukutumikia kwa maisha bora, tena tufuate mifano bora ya Mtakatifu Antonio, yeye tunayemheshimu leo, na tukae katika shukrani siku zote kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tumealikwa sisi wote kutayarisha wale ambao wanaweza endelesha kazi yetu, tukiona mfano wa mtumishi wa Mungu Elia alitayarisha Elizeo. Wapsikologi wote wanaalikwa kukutanika hapa leo kambali. Wanapofika wasisahau mavazi yao ya kitambulisho na barakoa zao. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na furaha na tushinde katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Bon weekend kwa nyinyi wote.
1: Merci,
0: asante. Baba. Asante.

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, imetimu saa moja kupitia dakika 32, muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo studioni mwa Radio Moto Butembo Beni. Mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi na saidiwa na Yeremias Fataki ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa pole kwa jamaa zilizokabiliwa na misiba. Jamaa ya Kakule Kahalwire Muanda Alphonse wa Burondo inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mbusa Muanda Faustin. Kifo kilitokana na ajali ya gari njiani pa Dubai siku ya Mungu tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka huu. Habari hii ya huzuni iende jamaa ya mjomba Boshio pa Kirima, ifikie papa mbali na Kahuni pa Burondo. Habari ni kwa jamaa ya Katanula pa Burondo, jamaa ya Lini pa Burondo na Butembo, jamaa Kosmase Tsongo Bukamata Mulima Poso, popote inapatikana Luhindi, Butembo, Beni, Mangureji pa Mambembe. Habari ni kwa jamaa ya Kapopo pa Busenga Matanda, yende papa Dido Katina pa Vinigoma, kaka Mbale Kitaniko pa Butembo Bulengera, Roger Mubulia pa Kyabuyiri na Burondo. Habari ni kwa papa Kakule Katundira pa Kitatumba, jamaa ya Mbatangu pa Mabalako, jamaa ya Muhindo Mwami pa Kyabitondo. Habari yende Jerome, jamaa ya Jerome Mahamba Ngorohia pa Mbali, yende jamaa ya Leonare Kasisi pa Meteo, jamaa ya Klema Mbasa pa Kaheku, na wanajulisha kikundi ya waresortisa wa Burondo. Habari yende kikundi Mupofe cha wababa wa ofisi Butembo, yende wa mambre wote wa kikundi cha wakaaji wa Dubai, yaifikie vile waimbaji wote wa chorale Christ Roi de l'Univers Junior ya Cathedrale Mater Ecclesia e Butembo. Kilio au matanga inayopatikana nyumbani pa quartier Mukalangirwa Selile Chiriba kwa papa Kakule Muanda Sylvain, ni karibu na izine wa Soma, na mipangilio ya maziko itatolewa baadaye kiisha kufika kwa mwili hapa Butembo kutoka Dubai. Mwili unapatikana njiani, utakapofika ndipo jamaa italeta programe ingine. Kwa niaba yake Kakule Muanda Sylvain na jamaa ya Muhindo Mulima Poso Dani, ni wao wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha Mbusa Muanda Faustin kilichotokana na ajali barabarani pa Dubai. Ilikuwa kwa mwezi wa 5 tarehe 24, na mwili unangojewa, utakapofika ndipo jamaa italeta programe ingine. Jamaa ya Kambale Masikini inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Masikini Bilo. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari yende jamaa ya Aloise Tsangia pa Buhovi Vitumbi, Shanga Mado pa Kinshasa, yende papa Kabene Paisa Lebuesi, Maitresse Chimbula Paisa Lebulambo, papa Michele Sibihwa pa Kasindi, mama Dorote Mwaliana wa Kubukavu pa Mani, yende kaka Fikiri pa Beni, jamaa ya Mikundi pa Vichai Butembo, papa Kamabu pa Mutanga. Habari isikose kuendea wote wanaouzisha kasiksi, marafiki wa mama Papi Pavni Kiombwe. Programu ya maziko itatolewa baadaye. Tangazo iliandikwa na mama Françoise Sibihwa, Kaswera Victorina Sibihwa na Luanga Papi. Ni wao wamekuwa wakijulisha habari ya kifo cha mmoja wao Kasereka Masikini Bilo, na kilio inafanyika kunako Avni Bukavu namba 63. Jamaa ya Kasi Enene inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea siku ya 4 na maziko ilifanyika pa Kyambo jana. Habari ya huzuni yende wanatangazia ngume pa Musingiri, jamaa ya Kawa pa Kitoa, wanajulisha muongozi pa Katanda Beu. Habari yende pia Kibuuma pa Mabambi, jamaa Kandoku Paruahwa. Habari isikose kuendea
jamaa ya Cecile Paisale, Grace Pakitanga, Pakatanga, Kitebya, habari ende muli hii, Pakatanga Kitebya, jamaa ya Vilotwa Joase Pabulamba, jamaa ya Kibakenge Pangazi, jamaa ya Jamari Pavni Masisi, Emmanuel Pabulindi, jamaa ya Diadone Paruahwa, jamaa Baseme Pamalea, jamaa Fimbo Pamizebere, jamaa Maria Bwana Pavuhira, jamaa ya SP Pavulumbi, na atakayesikia ajulishe wengine kwamba kilio inafanyika Pamunza Mbaye kwa Paluku Kasienene Flori. Ni kwa niaba ya jamaa wameweka sahihi. Jamaa ya Frederike Mangamanga inatangaza na huzuni habari ya kifo cha Kakule Hangi Sokoni kilitokea kunako hospitali ya Urizo tarehe 11 mwezi huu. Ilikuwa nyakati za usiku. Habari ya huzuni ende Papa Jean Bonane Pangazi, Papa Dominique Pamaso Ingere, jamaa Mastaki Pakatwa Famie Viriwowo Pamaboya Kibwe, yende wa resortisa wote wa Mahamba Itima. Habari ni kwa wanachama wa Kiro wote wa Butembo. Programu ya maziko ni kwamba jana siku ya tano kumesomwa ibada ya makesha nyumbani pa Kalimbute. Leo siku ya sita, tangu saa mbili wataondoa mwili toka chumba cha wafu. Saa ine mpaka saa sita, misa kumusindikiza, itasomwa pa sektori Kalimbute. Saa nane ama saa saba, itakuwa mwendo wa kuenda kwenye maziko pa ine nehia Musienene. Saa tisa, watu watarudi nyumbani pa Kalimbute kufarijiana na kugawa maji iliyotayarishwa. Anasema habari sikose kuendea vile wanachama, afadhali wanasihi wanachama wote wa Kiro wafike wakivaa teni yao ya chama. Imewekwa sahihi na famie ya Papa Hangi Kakike, wakijulisha kwamba Kakule Hangi Sokoni hayuko tena duniani.

Jamaa ya Katusele, jamaa ya Katusele inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Nikola Katusele wa Baze Quartier Bunyole, na wanajulisha kwamba huyu Nikola ameaga dunia. Habari hii iende jamaa yote mahali wanapatikana, ifikie kwanza Papa Adamu pa di centre, iende jamaa ya Kahutura pa Bulumbi. Habari yende jamaa ya Potomonyo, yende jamaa Potomonyo pa Bunyuka. Habari sikose kuendea jamaa Muhii pa Kyondo, jamaa François pa Kitatumba, jamaa ya Papa Kambasu pa Beni, na wote wanaomjua Nikola wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Misa ya mafariji itasomwa pa Baze kunako kanisa Katolike tangu saa 2 asubuhi, na safari ya elekea kwa maziko itakuwa pa Bwera. Maziko itafanyika pa Bwera. Safari itaanza saa 5 hadi saa 6. Kurudi nyumbani ni saa 7. Watu watakusanyika nyumbani kwake pa Baze chini ya kanisa. Ni kwa niaba ya jamaa ya Katusele wakijulisha kwamba Nikola Katusele wa Baze hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na silve.com toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Polo Bahwere inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahwere Patrick. Kifo kilitokea, anasema alifariki kwa ajali ya gari pa Iziro siku ya 4, na ilikuwa tarehe 11 ya mwezi huu. Mwili wake wanajulisha kwamba habari hii ya huzuni wanaitangazia jamaa yote ya Kikutika pakatu Abuhika, jamaa yote ya Lusenge sokoni Pabuhika, marafiki wote wanaofahamu Patrick Kayeni wajulishane kwamba hayuko tena duniani, na mwili wake unangojewa kutoka Iziro kuelekea hapa Butembo. Matanga au kilio imeanzishwa pale Rwanda chini ya aeroport Pasilile Kyatuhe. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Polo Bahwere, chofer Alberike Kabongia na Papa Jean Kayeni ni wao wameweka sahihi kujulisha ndugu na marafiki kwamba Mbusa Bahwere Patrick ameaga dunia kutokana na ajali pale Iziro, na mwili wake unangojewa. Tangazo ilitumwa na Malimu toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Kataanza inajulisha ndugu na marafiki

famille Mumbere kataanza pa Ruahua. Habari ni kwa famille Elua kataanza pa Buhaya. Pa Buhaya. Yende jamaa ya Kasereka kataanza na Janete pale Karongwe Misuo. Habari ni kwa famille Mukosa pa Bubange na Rafiki na ndugu wote mahali walipo. Wanajulisha prefe wa STT Masiki, prefe wa STT Mario, famille Honore Bahati pa Beni. Kikavema waliokuwa ni wao walikuwa wakijulisha habari ya kifo na kujulisha ndugu na marafiki kwamba programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Ni Kataanza Jean-Marie na Kataanza Baudouin wametia sahihi kujulisha kwamba Muisa Kataanza hayuko tena duniani. Jamaa ya Paluku Kibiri Fidele Prince na tangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Manio Prince. Kifo kilito ni wakia vinyonge na alifariki tarehe 11 mwezi huu hapa Butembo kisha ugonjwa wa siku tatu kunako hospitali ya Mulenze Pakiala. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Manio Prince popote napatikana. Wanajulisha jamaa na marafiki Kasanzu Musa Vaireni Nzoka Muombe, Kalonzi wa Masereka, Kikondo wa Masereka, wa resortisa wote wa Kiavinyonge na Miringate. Ifikie vile wahambo wote mahali walipo. Paluku Kibiri Fidel ni yeye alikuwa akijulisha kwamba Kambale Manio Prince hayuko tena duniani. Jamaa ya Muhindo Makasi Firme inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Masika Vahaviraki Marie Anyese. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi huu pa Butembo Kiahali kwa Papa Katembo Mukokoma. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Sarasa pa Mabuku, familia ya inopatikana Mangurejipa, familia inopatikana Kabasha, pa Beni na Kiondo na mahali pengine pote. Programu ya maziko ni kwamba leo siku ya 6 tarehe 13 mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa hospitali ya Mutiri saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Misa kumusindikiza itasomwa tangu saa 3 na mwendo wa kuelekea kwa mahali ya mwisho itaanza na saa 4. Wataenda kupeleka mwili ngambo ya mwenye Mbilinga. Ni pa mwenye Mbilinga ndiko maziko itafanyika. Safari itaanza na saa 4. Baada ya maziko watu watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana na kugawa maji iliyotayarishwa pamoja. Wanasema watu watarudi mahali kilio inapatikana. Mungu amlaze mama Masika Vahaviraki Marie Anyese kwa amani. Ni Muhindo Makasi Firme ameweka sahihi. La famille Tubuli Kianaonera, la famille Tubuli Kianaonera a un cœur lourd de former l'opinion publique du dessin de leur père biologique Paluku Mutsuba Gaston. Le décès survenu au domicile au quartier Biondi Avenue Bassoir numéro 51 après une maladie de longue durée. Le décès tient à ce domicile à l'avenue Bassoir. Le même communiqué à Swahili, Jama Tubuli Kayenga, Kianaonera, inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Mutsuba Gaston. Kilitokea nyumbani baada ya ugonjwa wa muda mrefu. Programu imepangwa jana siku ya 5 wamesoma ibada makesha nyumbani pa Avenue Bassoir namba 54 na afadhali namba 51. Leo siku ya 6 tarehe 13 saa 3 hadi saa 3 na nusu mwili utaondoshwa toka chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda. Saa 4 misa ya kumsindikiza itasomwa pa baraza Matanda ya kwanza Pavni Buyora. Saa 5 na nusu ni mwanzo wa safari kuelekea Musienene Manzingi. Saa 8 na nusu watu watarudi nyumbani kugawa maji iliyotayarishwa na jamaa. Ni jamaa Tubuli Kianaonera ikijulisha kwamba Paluku Mutsuba Gaston hayuko tena duniani. Jamaa Mowabi, la famille Mowabingi informe les amis et connaissances du décès de Madame Kabira Mowavingi Eliana. Le décès survenu le 12 juin
2026.

0: Pole tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida. Professeur Paluku Makomera Henri anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza portefeuille yake tangu siku ya ine. Ndani ya hiyo portefeuille mulikuwa pesa, mulikuwa pesa karibu $310, mulikuwa vile dokima zake ama vitambulisho vyake mbalimbali, mulikuwa karte d'électeur, mulikuwa karte de service ya ISP Muhangi pa Butembo, mulikuwa karte visa ya Rawbank, mulikuwa karte ya assurance medical, mulikuwa vile permis de conduire yake. Mutu wa moyo mwema, ikiwa ameokota hivyo vitambulisho, tafadhali sana avilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni itakayotangazia, au avipeleke pa ISP Muhangi pa Butembo, Faculté Africaine Aoma, pa Fabe ku Faculté Africaine Bakita, pa le procure. Anaweza pia kuwasiliana naye kwa 0994 39 47 26, 0994 39 47 26, na 082 71 22 220, 082 71 22 220. Tafadhali sana, matabishi ni tayari kwako unaporudisha vitu hivi, kwani mali ya wizi ni laana, ni bala ndani ya maisha yako. Anakusii sana Profesa Paluku Makomera Hari, umusikilie huruma. Ni vitambulisho, ni vyombo vinavyomrahisisha kazi ya kuwafunza watoto wetu. Ikiwa umeokota hivyo vitambulisho, vilete hapa kwenye redio au pa ISP Muhangi pa Butembo. Unaweza kuvipeleka vile kwenye FAB pa procure, au umuite kwa namba ambazo tumetaja. Matabishi ni tayari, na matabishi yako itakuwa ndio baraka kwako. Wachungaji wa mbuzi pa Mutanga wanatangazia wakaji wote wa kartie Ruenda, zaidi sana Selile, Matinde, Kaleverio, Kakohwa na mahali pengine, kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya nyeupe, inakuwa na maandiko kwenye mgongo. Na kwa hiyo wanaomba yule aliyeogota hiyo mbuzi, ama ikiwa umepata mbuzi inayokuwa na maandiko kwa mgongo, umeipata nyumbani kwako, pengine ilifata mbuzi zako, afadhali sana ufike kujulisha kwenye Radio Moto, au wapigie simu kwa 0990 99 63 36, 0990 99 63 36. Unaweza pia kuipeleka kwenye soko ya vichai. Matabishi yako ni tayari, mali ya wizi haina baraka. Ni sauti ya waongozi wa soko Kakule Mihimbi Bonane. Communiqué de perte de pièces d'identité. Kasereka Nzeyesi Samson porte à la connaissance du public de Butembo et de partout qu'il a fait tomber ses pièces d'identité, carte d'électeur et carte de service, et c'est au sein du bureau, il a fait tomber les cartes de service, c'est au niveau de Biassa, et il demande à toute personne les ayant ramassées de les amener au bureau, au sein du bureau de la coordination des SCP 55e CPE Nord Kivu 2. Il a fait tomber cela mercredi 10 juin 2026 à Biassa. Et il demande à toute personne de bonne volonté, les ayant ramassés, de les ramener, de venir informer la radio Moto Butembo Beni, ou de les amener au bureau de l'EP Harbret à Emigel, ou au bureau de la coordination des SCP 5e CBCE Nord Kivu 2, soit à la station de la radio qui communique. Notez bien, toute utilisation frauduleuse de ces pièces engage l'entière responsabilité de son auteur. Et il a fait une communication aussi à monsieur le chef de cellule Cavalet à Cavalet Biassa, fait à Butembo le 12 juin 2026 par Kassere Kanzeyesi Samson, et son numéro de téléphone si vous avez ramasser ses pièces d'identité, vous l'informez au 09 71 37 75 03, 09 71 37 75 03. Muhindo Shakania, Muhindo Shakania Dalmo, cha Shamukwale, mkaaji wa Kasesa Peregese, anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba amekosa mtoto wake, watoto wake wawili tangu siku ya tano tarehe kumi, na kunakuwa Muhindo Jonathan Chilombo na Muhindo Jonase Maulu. Muhindo Jonathan ana umri wa miaka sita, anavaa komple ya Barça ya rouge bleu na jorojoro. Muhindo Jonase ni wa umri wa miaka sita, anavaa pantalo ya noir, polo ya noir blanc na jorojoro. Anaomba mtu ambaye amewapokea hawa watoto nyumbani kwake kuwaongoza paka sesa Peregese au kutangazia kwenye redio inayojulisha. Namba yake ya simu unaweza julisha kwa 0981 243104 au 0995 89 65 01. Inatangaziwa kwa wazee, vijana, wasichana ya kama tarehe 15 ya mwezi huu mwaka huu, yani siku ya kwanza ya juma kesho, kumetayarishwa semina nzuri sana inayohusu mzee na kijana, ili tuchunguze mateso ya wazee inatoka wapi, kwa nini, na matukio ya mateso hayo ni gani. Mufike wengi siku hiyo, siku ya kwanza, kunako biro ama ofisi ya wazee Pakavitero, karibu na masomo madogo ya EDFE, kupanda kunako kanisa Katolike Kavitero na Sepake Kavitero. Semina itaanza na saa tatu paka saa saba. Baba, mama, kaka na dada, kufika kwako ili ujisikilizie ujumbe wa wazee ni ya maana sana. Ujichukulie shauri, ni ya lazima sana. Imefanyika Butembo Kavitero na kundi la Asta 3e Age tarehe 11 mwezi huu. Mwongozi Muhindo Safari Norbert ameweka sahihi. Kuna vitambulisho carte de lecteur ambazo ziliokotwa. Kuna carte de lecteur ya Kakule Mwirawibu Patrick. Kakule Mwirawibu Patrick, carte yake ya arolma imepatikana hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, na adrese yake ni mkaaji wa Ngere. Kama watu wa Ngere wanatufuata na kufahamu Mwirawibu Patrick, wamujulishe apite kuchukua carte de lecteur yake paka mbali ku Radio Moto. Kuna vile carte de lecteur ya Kahambu kati na Sifa, yeye ni mkaaji wa Selile Kasesa. Yule anayefuata tangazo na kumfahamu Kahambu kati na Safi Sifa, ambaye ameangusha karte yake, amuarifu apite hapa kwa redio. Wasisahau malipo ya tangazo. Ni mwisho wa matangazo ukarasa wa kwanza. Mimi ni Suzani Mukohe, nasaidiwa na Remias Fataki ngambo ya ufundi, na kuwatakia mchana mwema wa fanaka na ufuasi bora wa vipindi vinavyobaki kwenye Radio Moto Butembo Beni.
1: Obabo msasine bunji omobe butebyo buyingo chamaleka okwilabera echiro echiriruweho busana nabakahita ya omusasi echiru 10 nebini okomukera wendatu tusabirwe itwe bosi okuyasangira okochiro echi tukaya hitia okomusasi wetu okwiwaticha abakoni abali mubwaga obomusasi ahali echivute cho buyingo echabakahita ya omusasi okonguda ya matokeo aha kuhi na karasi ake kol de fie.
2: Trahie omotono na kushirau ni anamo umandeke. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avie moto, avie moto kenga videgu omu veritable oil.
4: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
3: Anu wama utoa motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero.
2: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka kareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbe kuweshe nata kutebo mama utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
3: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa baba kirengo,
3: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo jerve.
2: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Arugendo huwa rasta, ebu shingo huwa jake hangi,
3: na cha ala kwa erasme, na kuropwe jerisone.
4: Ugaraje ya mbala muriki njasa.
5: Veritable oil.
2: Iku hapa beni kuboutique la référence FM aveni kambala service. Chez Filemon Matrumo.
3: Ndi ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo africana.
2: Apa kasende ni mwandre ya

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
5: Bahinganya, bandubo moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma ne palata. Okobuka ke obwe sheferi yetu eyabaswaga.
6: Omulayo no niwe sheferi eyabaswaga. Eika hirikirira wachinyalumbukane Star RDC.
7: Omwilabera omuradi stabilizasyo erelevma. Omoche huo eche Kongo. Ngaso lechita sine palata. Busana nengula kulano.
6: Eye sheferi eyabaswaga.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Sio kwe.
1: Sari, ya mwere ngayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya vendune shanjimba.
0: Inamaliza ptasi ya zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, tini mamba.
2: Veku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Hiya vya original.
2: Kandi ni kalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mika isuri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Sii, na sire na mokuroze maye nida ambiase na afenichi ngombwe.
0: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyong.
2: Kwa mahike chiroma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isa
2: kwa mahike chipirisi hii ukandia ya Yehowa papa Elia
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Maisha wa chanda cha uwa munja cha wawu neko.
4: Badi, nimefanya nini kweli?
3: Mama kuswekera ke mama kule kirete kutsiri.
4: Kusema kweli, nimefanya nini?
3: Eyo mama nafulimo muna buile. Na mama tomanga ama una muna ngilaka chimba chimbo mumu uji. Oyugo wanama ya somola tami.
4: Eri langirirago konudoviko, chinga rekana ima yendago.
3: Abati abate vawanga, weba kagunu weli ngoju. Muna buile makara ira.
4: Make nime ingi ya mai.
3: Nerio bali murundi ya bakili ya balabaye yo, baundi hauju.
4: Nomu kiliande yuke neta kuguliro yukwele. Mpole mundu osia kama atakumbinia ule haujue.
5: Watakishimene, ama watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
6: Moto haujue.
3: Mata yeresuka shofrango mabre tulema veno.
6: Sirikaline.
4: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
3: Neriwa nuwa ya sumbo moto
6: haujue.
4: Na wanene muna wileba mabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili.
7: Ito na mamatu katu wali iko kwa parikingi. Owa moto haujue. Hakanu ya tututula nga mama mama sato. Ito
8: Oh, my God.

0: Tunafukuzwa nyumbani, wajane wanafukuzwa nyumbani, wanasumbuliwa kwa njia zozote. Ni sauti ya mnyonge, mjane na yatima. Pole kwanza kwa wote ambao wanaishi hali hiyo, na tunawatakia uaminifu na imani kwa Yesu Kristo aliyetushindia. Tutaanza na maombi. Sisi wajumbe ambao tumeingia studioni kwa ajili ya emisho hii ya mjane na yatima,
1: tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana
0: na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka Roho yako na vitaumbwa vipya na jitageuka.
1: Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, wewe uliyetualika tena tufike mahali hapa, utujaze na hekima yako, kwa kuwa sisi hatuko kitu mbele yako. Yesu Kristo, unasema wawili au watatu wanapokusanyika kwa jina lako, wewe ni pale. Tulikukuta hapa, tunaalika Roho Mtakatifu, ni yeye atakaye nena ndani mwetu, kwa kuwa ni yeye mwalimu atakayesikiliza wote wanaotufuata kwa saa hii. Yesu Kristo, wewe ni mwalimu, wewe ni mfariji, wewe ni Bwana wa mjane. Tukifika hapa kuhusu kipindi cha mjane na yatima, ni kwa kusudi yako. Sisi ni vyombo vizaifu, imarisha imani yetu na akili yetu, ili wasikilizaji wasikie yale tunayonena. Na tunaomba hayo kupitia jina lako Yesu Kristo, wewe unayeishi kutawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tunasema asante. Mungu wetu ni mwenye huruma na neema nyingi, tayari anaweka masikio mbele ya ndimi zetu, ayapokee tunayomletea kama shida na kutuhurumia sisi. Tuwezeshe kweli. Tutajitaja kwa majina. Na tunasema kwanza merci mwenzangu ambaye sasa umefungua radio, ni pale pale Mkuki huko kwa Radio Moto Butembo Beni, radio ambayo inakuletea vya maana sana maneno ya kitulizo na zaidi sana emisio hii ya mjane na yatima. Tashitasha, anayetangulia ni yule aliyetoa maombi, ni mama nani?
1: Kabla Sofia Ngondo wa kutoka kwa sekter Kapitero.
0: Sekter Kapitero, parokia Katedral. Ahono tambi.
3: Kwa hula amu kamba lukistome loko parwasi liambo sekter Busegesegi.
0: Asante, sekter Busegesegi, parwasi liambo, merci. Na inilimusha kulia Siva Erneste, parokia Katedral, honi kere, nebutrege. Fataki aniria, tayari kijana shuja, ndiye anaongoza mtambo, na tunasema merci. Wewe pia umejitaja kwa jina lako, tutajitaja na tunataja vile vile wengine kama Solange, mama Solange, Handikayo, Kande Sakayo, Ernest Mutahenga Sakayo, Kate Sakayo, Desire Butumo Sakayo, Michele Inyobo Shimu Sake Shobaru ha, kwa sababu mmepata namba zetu. Kwa wale ambao hawajua namba, leo wataandika. Ikiwa watasikia utamu wa emisio ya mjane na yatima, wataweza kupatia maoni yetu. Ndituma biyahula. Ikulu. Katu mamiasi menene. Juma iliyopita. Na mwezi mzima tema ni gani? Hiyo mwanzo uenda tu. Mwaka watino hatichi kufikia haki kati yetu. Erihika. Erita tovuta kane. Akwa nane. Na shombangu wa mukatiketu. Alinga kwa hali hasi.
1: Hei, ndetulia kwa chihindicho muku irwa. Uwe muku irwa kumbe na uo. Iwa narete kwa nene. Yoho wikere. Na macha handekiba wakushigamo.
0: Utia.
1: Amandusi alibi ya muku irwa. Imatata hibwa.
0: Utia.
1: Oyo walo kwa shombene. Oyo warunga na mulume. Wamabi mautarunga. Ndiya bakere na babi ya baka bakurwa. Lakini mabatarunga. Lakini mabanelua kwa shombene.
0: Na muta hiyo.
1: Oyo walo kwa shombene kumi. Bama mushiga na monyumba. Oyo yotuka hulamo muku irwa. Abutira bakurwa bosi.
0: Utia.
1: Iwa vi uli mukari wa sengeme. Mukari wa katano, wa ndatu, wa kumi. Utina uli mkuru. Uli mkuru wa wanda.
0: ye kundi
1: suli mukwirwa okay. Omukwirwa yoyo chanda cha sangerako ambo ye mulwana ye krizo amale tumukali na rubama ganze siombe ni kumisha malo machihanda na krizo yutaba neshiosi cha sonjiba wa ne chihanda na yoyo yotuko hula mukwirwa kundi chihanda mocha sangera okolo vanzalwe we
0: mbo mukocha ngamuta hiwa ngamugore mchanda cho tutiwe sinjaji masamahani enetoma vio mukwirwa nganende koyo mabitubira mabitse ngire kundi sitwa ngatu ko yamba hole mubukirwe kwisi ihale hate etule mubukirwa bo melolo hakona oyo tayibawa oyo loko butike bwichanda oyo hole momore akabye mashiyala oyo mukura kundi yanga shigali banile umushenga shigali yesenge mbiru no kishigali yeshiwe hahe asante mila yetu iko bie baze sana iko bie funde situlienda rokobi havia tukaenda rokobi trola na hivyo tulabi katulute kuna omwenzili tutuke hivyo wayo. Sasa ndi yoyo tuma vilangira tute ni kwenene. Sasa tuli umo chitongole chitu kwa chitu kalera merenge ya wakirwe. Tuanamata mnyango kono mduni mkirwe na ingwa mainye kweli, kweli mkirwe. Endi yenga mucha wika chete kwezi. Haribu lisho ndiye kwenene kucherebo le kwenene ni chetebo. Kufikia haki kati yetu. Chuchu tuwa timbeti mbako. Na mtu nasunga mwe nje. Aba ni mwa natu sakira. Nga mama iso lanja. Mwana unia saka kababiki wekana numa telefone muhano. Kamu wakati nga andaba kwe mire mulipa butibai. Natutukanzu katuhula mwa butitami mama iso lanja. Ukote, ukote, ukote. Asante sana. Nikuwa nene tuliwe buti nditu abrevota. Na tuwa mganda vya nabwe buti umuchinye chowene. Tuwa mabwe hivyo wene itulive buti tu. Alinga ni wafuja.
3: Inga.
0: Asante sana. Munu bine. Eyo tute. Tunamleta mbuka kidoko. Merci. Tutenlesha kidoko. Tema ni ile ile tu. Lakini kichwa ya somo itasema. Tujenge sasa haki kati yetu. Tujenge tutakuwa sasa wajengaji wa haki kati yetu. Yani tusavirwe kupitia imani yetu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, tujikaze kuwaletea wenzetu haki zao. Tujikaze tuitune tuletele walichetu vishu nzingano siku wao. Wanama tumachu kwa ni Sofia. Ndi alenga amalenge kania kania donge tuliobliji ni chitolere itutwe tsuka erihimba ekwenene itwe ngatwe amumulu tukabuwa okukwenene. Mama Fabiola mabiyo sana me kulangira na mone muku hitu na vile kulangira mabiyo mbombere yao wa karibu na uma byako
2: tasangi
0: jamaa chivuya na unakucho lomalo havo na unakulo
2: lobolo
0: basi lobolo mama bitutuleria sasa leo andiko gani tutasoma ile ya juma jana iliyopita sambili iliyopita tulisoma barua ya Paulo mtume kwa Korinto. Ilikuwa ndiyo ya kwanza kipindi ya sita, mstari moja, kumina moja. Munu vile tukia soma, baro kwa Roma. Pauli ya kandikira avikaliwe Roma, chandi chili kumina vile. Rome duze, nef adisi. Rome duze, nef adisi. Wa Roma, kipindi ya 12, toka mstari wa 9, mpaka 10. Nimilundi vile misa, mubara yeho.
2: Chikabu wachitia, kupendana.
0: Mm-hmm.
2: Mapendo yenu yawe bila unafiki.
0: Mm-hmm.
2: Muyachukie mambo maovu.
0: Mm-hmm.
2: Muambatane na mambo mema. Mupendane kwa moyo wote kwa mapendo ya kindugu.
0: Mm-hmm.
2: Mupitane katika kuheshimiana. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.
0: Mwachesebwacho. Hakinyeshwa Eshunzu maseneho. Na ukandia wetimbeti mbeo kushino. Eshunzu maseneho. Kuepuka kwanza unafiki. Kati yetu. Kwa sababu sheria na imani yetu ndiyo yatuongoza. Ya pili, labda tunaweza kusababisha ukosefu wa haki. Amrusha semenga na yata isemenga. Mambo mawili. Tukatilde bia
1: wabuka wote abandisipa kwanzira kunde wabirishi alamu mkuruwa wa machi handa echo na rosipa kwanzire. Na uteri kutako wateri rebya nga siba kwanzire vusanachi.
2: Na ingandi suba pasanga pingira mungano wa papa ni matera kati ehaki kumbi ya tsuka. Omuitwe. Omuinje. Nomo kati kati aketu.
0: Merci beaucoup.
2: Panabere baka mbu ukahe chuu witeko. Papa ni matera mani brana. Tuamabia karibu. Tuamabia tuka tulia noo kochivu ya. Na ingandi faidiko kochivu ya.
0: Merci.
2: Tuamabia tulia noo kochina ni na ene na mchotu na ndibia kucho.
0: Yome ose inga.
2: Nyakate kitu kangania. Ke nje ngandi ukochinyo chiri wambu. Unafiki lipokrizi. Tano na Yesu Kristo mwatishie pukeni na wafarisayo. Checho.
0: Chache wa farisayo.
2: Serio, tukanjo kolwanzo kuhalia, mekumbe inje na uno unde. Inarevi yasike kwenene kwenene. Mwisi shia ingo. Ngoko tunenu kuradio kuhana. Kweli kweli mapendo ya kweli kundani mwangu.
0: Asante.
2: Wakia chunguza kweli kweli ndani mwangu. Mina wapenda bibi na ndani ya moyo wangu mina yake kaka na dada tuko hapa tunafurahia na vile vile
0: wetu karibu lioliyo injenganje
2: nafiki
0: injenganje nina tsemele wenye chetu bakwe kandi tunyo kocha nemba ndi Fabio Loma bitu bwecho tunamwirira kwe eri yefi mbori wena numno bitsuke kumunyanya iryo ine zuki nyenye iryo mulufimbo omomwigo ningedi wangu kwa kaloma. Sinde shenye nye hiri wongi. Asante. Tere shenye tunano krizo kutu Sofie. Kwanza kwangu. Mbute nasema mie kwanza.
2: Ahali chivuye.
0: Ahali chivuye. Ahali nabi ye. Ne ituna. Uye Yusufio kusanguna utuluka. Uka lulukovi nji. Mbweke tuluwa lulako. Parikuria maisha.
3: Chunama uhama wa hati. Muyachukie mambo mahovu.
0: Muyachukie mambo.
3: Uwatukirwa echindu echituwene. Iwa boshe wako. Eshi uwashudi ya kucho.
0: Echibi kumbiche vya chibi. Omo mtu wa warino mdobu kuwai. Echi ni chibi. Kusangwa na mea mnyakochi ni chibi. Si chengishe tukumunje. Asatu kriso na umevuwecho.
2: Chikali kiba wambuno. Kile ambaha upendi wa kutende. Usikitende mtu mwingine.
0: Asante.
2: Mama mimi mangle dide kile ambao hauwe haupendi wakutakie iswatakira chibi tutaitakira wakakukolera na rikutakira na rikuwazira kumbi swakolera na uchoo ndi checho
0: siwe sunzira cho
2: na rinjo bunafiki bunobo tubwebo inabyango ni ne samblango ni ne kumama Sofia 4e age 3e age si checho ngata shimani lakini amusi shaitwa shinko nene kwenene eraha hiyo Erita Shimerio aje ya mama Sofia. Tushingo sini ribia ndi. Akasoro kanene musisha.
0: La year.
2: Unachekia mutu lakini ndani mwangu. Kumbe na muko mambu isi ustahili.
0: Mbwa masaka kachiruke chiniga. Inga nangu wa
2: namutakia. Jaho na yaho. Obunafiki unafiki. Unafiki. Wakatu saba.
0: Unafiki Sofia na utashiribu wakubu kusangwa. Sure hii ya. Hii ya vya. Mulu ndelo yeri.
1: Kukasu ngavo. Oli amabu ati mundo yo wabri kula. Kumbi tuwabia tukabia nkwenene ngoko tuwamabi hano. Kumbi munala ngiri mutisofio ya wabri kula.
0: Nga.
1: Ama shebu ya nechibu yini ya kabi chibandana. Kumbi itwa chigombola.
0: Awa ngiwa ni masabu kalu.
1: Isi mwahekacho mataha mwakabu gati ya mwakabu gati.
0: Ndiyo.
1: Naruwecho ngande wiracho abake kulu abatu kwa mire. Mwana muta yoko nevene kwe.
0: Abake kulu babo.
1: Anavana na yeyine mwibinywa abikatu kubungula.
0: Asante.
1: Sibaba elimo baba kabuga alakini achitabu echo. Echo bana musomara maneveni echo. Ngo yulu kujyo komuna okonaveni komuna wir amu wabinywa benene. Kandia muwano mukali. Kwesi nitwe bakali tukana kenza metwe.
0: Mama walofene mwarenga.
1: Tukana kenze metu. Erima sina tabu inditu ya kenze metu ya baloga vira vetu. Undeyo mukabi muna musimba makukumuti. Alingo mulumeli yo waloga mwira wani. Sina tabu indibwa wia kenze omutu wewe. Amasako wamabi yejare akatu minyisa ya
4: itweba kali netu kotu na wuti ya kagala.
0: Ndiyo, ndiyo.
4: Tuhute ko omosala.
0: Mm-hmm.
4: Kundi Yesu wakabu ati, iye kataluni atuwe sala eyu mkuruwa yondekendeke.
0: Mm-hmm.
4: Nitweba kuruwa, kombi situa tukabu achiti ya cheti.
0: Situa mdrawa wabusa.
4: Nitweba tukabu achiti ya cheti ya.
0: Mm-hmm.
4: Iba tuwa nyera.
0: Enga.
4: Tule muta lukukumu bugi.
0: Aha, ululi miluwa tendera, isi wama aha.
2: Kuma tu suyo kosomo ya munawire. Mm-hmm. Na yale neo ndisi mwabu lango nende umujane shidite.
0: Shidite, kambesa.
2: Habi ya mumbesa.
0: Mm-hmm.
2: Kandi murembo.
0: Mm-hmm.
2: Anashipamba kwa utukufu wa Mungu.
0: Ah. Yeni mwabu we, wabia ini luke ngelu lanyamu.
2: Lanyamu hanga.
0: Asante.
2: Tuwa mabi fikiri okwe cho, kutuba mabi tu subiaho.
0: Mm-hmm.
2: Yei hakukua munafiki. Embere shabaskari. Aba kalinda. Bariere ya bakatri ya
0: yolufeni
2: olupango alionekana echa kole okumusho muyabia emberesha muyabia nga munafiki anaonekana sawa mtu mzuri lakini kwishe musi inechindechenu obo unafiki butakatifu alinga po mama Sofia katakiri
0: obo angala
2: mgoko Yesu kiso na ati wivu mimi ni Mungu mwenye wivu tukufu aba martiri abo shini wivu tukufu
0: achotu
2: wakata kitu
0: saa wama gombolaho tamye vuta kirelepo po nikuwe na nemukala kitu atuka niliwa mahandekwa hani unafiki ubulimu bubu jirile ubu angala mia mfano wa Yuditi indi kaka mbesa kari mbesa amali mbesa yuwe kwe kusosia
4: ayuta ute mlume kandia yuta wabuto mwanawe kwanza
0: ndibu ya vishali ya vota na hune na ute mlume na ribuwa mwabia nga shachi ute mlume kunine mwabia mkwirwa nere situa shachi le mwale mbesa kusangobi na vete mlume bo tulia wadote oyu chere mwrele na mama Fabiola mkwirwa isi wa ya omobu kebwa uwangana kole echere swekera iwalamia merci beaucoup tuna masatu kwa isonga echo ni chivuya yani bwe wamalero ti chikriso oko bandu bachina yibagire kodi twese twangatoka
3: oko bandu abachina yibagire ende haho tuma bwa kwa mapendo ukasunga omuronga abaronga babiri bwa batikateka katika mapendo nayo ngombe iba timize amapendo abwaye
0: enga ndio Arelagana ni nali olo Kiriberele di kirire popopo
3: Na mata la irani chavarongo
0: Ava chere valere
2: Na katre maashe Amati itwe wake kolo Kwa mabu watabu tabu Ahosa liribu watabu tabu Kwine ngoko Mutu kwa wachiri unafiki Baka ambu habula mkulu Habulihana Habula mwana habula watroma Dongi itwebu oshi Haizuru generasyo ya namuna gani tukasabawa tupiganishe unafiki kati yetu na ndani mwetu ndipo tutaweza kuleta amani hotule checho nerambo muyachukie mambo maovu muambatane na mambo mema chikabili kinya tusubia okonevene yotu anabiri byamu emyaka minga yonotu kandi tuutie neema baka tuko liokonevene okomwisi owe katikati omwaka Dongi akasaba ati tulebaye okutsuko mwaka mpaka mwezi wa sita. Twabya tukaishi tuti. Iba tukaitsuka kwe. Ndani mwangu unafiki na bena mukwa manyamuhanga yomokwe nene. Wala nangana benga mukwa masana mutabarikiwa ndiyo. Pamavi wambuondoke katika ulevi wako wewe mushane kwa sababu kiendelea na ile ulevi wala ushirati utapata adhabu. Sofia kandia mani kunga, tuwa shingo nangana shamore kirea.
0: Mbwe kuko ni mbe nita.
2: Lakini na mamu watu, utabarikiwa mama Fabiola, nga unatingo, oyo nyenzi. Nya mabe ni kungo koche bicha ya kane karamera, nanda mupenda.
0: Rio,
2: rio. Unafiki, tuiondosha.
0: Rio, ni mtu nike, mtu mbwe, urafiki, natuwa ti urafiki, unafiki. Tutu distenge, urafiki na unafiki, na vende. Ni Kiswahili. Tuwesi yobu napiki omuchi ilanga wanga utichi. Na tuwabara bulacho.
2: Njenga ande bulango ni kalo mera harere. Na bulango ni iti. Ina yanga nakuleko kandisha kuleko.
4: Napiki lolo gembe.
0: Mapendo
2: yenu yawe bila unafiki. Muyachukie mambo maovu, muambatane na mambo mema.
0: Muyachukie mambo maovu.
2: Narunjia sa mama pama vitu holuembe. Muhamba wa muwabe.
0: Razuar.
4: Amoya.
2: Amoyabe.
4: Muhamba wa muwabe.
2: Asante.
0: Waka tule hoshi.
2: Ok. Ndibaka na kwa mbuchi ichinyocho Mungu nacho. Chiringe nengo muhamba.
0: Umoyabe.
2: Voila. Chuma maka wadonge. Chira likitu wa watu. Ichinyochi kasini busana na nyinjaho.
0: Kisha
2: ichashanini. Ichinyocho Mungu tu chikabi chinemu ndi kutulako mwafyo. Una munde tolera mwaka au
0: ha ni kasare kanga
2: kasare kanga ukoko shia churucha koko bana ba unamulume wa unamkaliwa unabashirani ikaibita sikikande lakini mama Fabiola unachekia chekia papa Siva mwabsase yake simusemake kwe
0: hane kanga hanga
2: se hane kanga hanga yesa nangana bya no ku radio baya ni bulambu mukabya mukabya nabanga hikwe Amutuko na mushakulwa kati nje muna ni Sif no muke kul. He tole yoboyera kwa oyona ye.
0: Ni wahi kwe.
2: Ese na shebwa nabene. Niko munafiki nabakandi obambo ababa kabe abantu banyukura
0: djoko. Nelio fo prasa ti hypocrite. Hypocrite. Yoni nabe oyoni muyeli oloni luhindi oloni luhindi. Aha. Ndi buko nuwa mbochere malima. Ejata lukeri ya neria.
2: Misipopo.
0: Ngata sukeri ya lioko vile vya mahia. Sibi vya ngata shuwe yu njiri yelue. Ndi vya matuma bibali yao. Ngata shuwe kandiri ya nina utuma. Basi. Sipopo suye yu. Hipokrizi unafiki. Manzango utakuna juuliza. Wanazungumzia juu ya unafiki. Ni barua tulio yona katika zake zile Paulo kwa Roma. Waroma sebo ninje kila mtu kadiri yeye iko nafungua maandiko anasikiliza neno la uzima. Tuangalie nisikaze kuona kanusu ya unafiki ingali ndani ya roho yangu kusudi nijijenge kwanza mimi mwenyewe na kujenga imani ya wenzetu. Ili tulele muri chetu inete tukinyilangira mwe kwanane kubiunga demo boyere.
2: Ndio.
0: Etetshongera choko Fabiola.
2: Basi ngapa sabo kusamaha wazazi wangu. Hanu Merci Padre Pius. Matokeo ati kuna rafiki na fiki.
0: Rafiki na fiki.
2: Na fiki. Okay. Poko utiono mrafiki wao kushini munafiki. Chachino. Umabusara asira kipindi cha sita. Urafiki wa kweli.
0: Urafiki wa kweli.
2: Maneno matamu yazidisha marafiki. Na ulimi wenye kusema yanayo mpendeza unaongeza ukunjufu. Wawe wengi wenye kukusalimia lakini wenye kukushauria mmoja tu katika elfu. Ukipenda kupata rafiki umjaribu kwanza. Wala usimtumainie upesi. Maana kunapatikana aliye rafiki wakati wa kufaa. Wa kumfaa.
0: Hadi bido bido.
2: Voilà. Lakini hadumu rafiki siku za taabu yako, si hivyo? Kuna patikana rafiki anayegeuka adui yako na kuwajulisha wengine neno la ugomvi lenye kukuletea haya. Kuna patikana rafiki mwenye kusharikia meza yako lakini hadumu rafiki siku ya taabu yako. Ukiwa na mema mengi atakuwa pamoja nao. Akikusalimia waziwazi na watu wa nyumba yako lakini akigeuka ukigeuka kwa mnyonge atashitenga nawe na kujificha mbali ya uso wako.
0: Atetusa temanga.
2: Basi,
0: ni busara.
2: Ni busara, wasera.
0: Busara. Nikumbie. Nikumbie kwe.
2: Sisi.
0: Uye kimbe timbemu.
2: Busara, asera, senge, sisi.
4: Njena malangirajo. Ndina nabia ngairabaye ninga makumbili tunena tiena.
0: Sae mukali ya makoke.
4: Lakini na abi wa molo na kumbe mana runda na musikiri teo kwa luchu.
0: Inga, ngiwa mbo molo. Wendo tukutu mirekelo na kambesa. Aka angato kiri chindumbari.
4: Lakini na wekute.
0: Eni kwa hiri mwalimu. Ego kriso.
4: Amasa kwa yosha
0: kwa yetewa. Eni sofia mami kushwecha. Adikoshi ya manuwa niwewa gananyi tuwako. Tute pole. Bo. Ile choko
4: chen. Tute pole.
0: Tute pole. Mama solante handika. Tule nindire barua. Nizire handika. Michele handika. Mutahinga handika.
2: Ava nalaka serebeto houle. Atakutoka.
0: Eee. Mbuko hiri mwalimu.
2: Naribu hituwa mama tusabambuno. Tuchukie mambo maovu kuambatane na mambo mema.
0: Okay.
2: Tupendane kwa moyo wote kwa moyo wote kwa mapendo ya kindugu.
0: Tukakushimama
2: mama Sofia. Mupitane katika ande hao kuheshimiana.
0: Mupitane katika kuheshimiana.
2: Tushukuru aba kabe tukana hiko ho hauna utoto wapi si tuheshibu si mtuashi lakini si tukaserebeta hau twarera. Au Mungu angana kuhiula kwa bandi abo baka serebeto mulo itiene. Kushini abiri kusundoleria na
0: ba. Enge na bandi oko
2: bo. Njia zake sio njia zake.
4: Na leo tukana bulake na vyanga atakana bake kolo. Endime michitetalu makutsibutsibu. Kisi kase ugendi okoseve yoye riabakuwe
0: ehe ndiyo
2: ndiyo
0: asante sana
2: ndicharikina wati ndugu zangu na dada zangu ni wale
0: wale
2: wamuri abandana nabo muka ulikrene chinywa cha nyamwanga choko mamuka abacho
0: muka partage nabo
2: mabu wacho mwasinja unamfanyia sensibilisation na animation eye preparation 11/3
0: message sasa message
2: tu kecho chonge mera
0: wajane wazee wetu mayetima
2: uliolotwa navye katesheze Mwehi kiresho parokia nga tano. Esi ndisho simo sitita hika. Bolo bolo kusho parokia sitasha pata mafundisho.
0: Ambo.
2: Neruhani ya bandi. Itwe tuatuka mafundisho omoledisi. Itwe pomosandre. Kundi tunashike omotano ledisnefu. Itwe tuatuki some chisomo. Chetru ebu katolika omo katedrali. Checho,
0: naba
2: tuke enevenye bakanji tuke omole 14 muhanu, naba banamu landamerera, piko nafatiriria tu siku ile ya 11/3, naba nabamemaliza nevenye.
0: Nevenye yao.
2: Mpaka pale hakuya kuwa problem.
0: Ndiyo.
2: Sherti tutimize.
0: Tutimize.
2: Na ile ilikuwa vile, shuki ila mwaka, kuna kuwaka kanise nyita udumia washane wote. Na njo vile siye tutanja somea kwetu, tutanja chindikiza neema za nevene mumisa takatifu ya Lady Znefu, tukisha maiza nevene Lady Sweet.
0: Dangi sandre vile tutena
2: sandre somea. Sandre vile yote.
0: Asante.
2: Ni vile.
0: Tarehe
2: kisha sasa, tarehe 23. Tunalamukia vile vile kumakanisa zetu siye bakatolike.

0: Merci à Sandy, maman coordinatrice.
1: Ichamali kina salimie parashi liambo kundi yoi kesha tuongoza kuibada yoi matanu yi na vaimbaji abi uyonga vakatri mbira.
2: Asante. Chikare kitu wa shukuru esho parokia shosi esha vritale te kontribisyo musha vere parokia ine
0: haba
2: mata kontribie droa yoi vakatu saba mubarikiwe kule vaongozi yetu vakire vaomonye vakopafe na sisi wajane. Tuombe sana tupate ile contribution tujiunge na wengine sinodalite hiyo tulemo.
0: Sawa. Asante message mama coordinatrice. Mungu atatubariki tu na tutasherehekea siku kile tukiwa kwanza na afya ya mwili kama ya roho. Ndio tunayo.
2: Tusajure amani.
0: Mungu aende kutubariki na kututakasa katika vyote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tunana

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana katika maparokia zetu kule, tunawatolea kipindi cha maisha mtakatifu wa siku ya leo tunapomaliza juma. Tuko siku 13 mwezi huu Juni, mwezi wa 6, le 13 juin. Leo tunakumbuka mtakatifu Antonio wa Padova, Antoine de Padua. Antonio wa Padua au Antonio wa Padova alikuwa padre, tena alikuwa mwalimu wa kanisa, mwalimu wa eklesia. Mpendwa wa msikilizaji, mtakatifu tunakumbuka wa Antoni, tunakumbuka wa Toni mchana wa leo. Mtakatifu Antoni au Antoine huyu wa Padova wa Padu alizaliwa Lisbonne. Lisbonne ni kule Ureno kwa mwaka 1195 wakati alizaliwa, na wazazi wake walikuwa wazazi wa ukoo bora, walikuwa katika jamaa tajiri. Mama yake Antoine de Padua alimfundisha mtoto wake kutaja majina ya Yesu na Maria akiwa bado mtoto, kamfundisha kutaja majina ya Yesu na Maria. Antoine de Padua huyu alipopata umri wa miaka 15 akaingia katika shirika la mtakatifu Augustino. Hapo alifanya bidii katika masomo yake, alikuwa na juhudi, akajifunza maarifa yote ya nyakati zake. Baada ya miaka 9 Antoine de Padua akapewa upadre, kisha alijiunga na shirika la wa Francisco, akataka kuenda kuhubiri injili kwa watu wa Afrika. Mpendo wa msikilizaji, Antoine de Padua huyu Antonio alikuwa na mapendo makubwa sana kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Alimupenda sana Yesu Kristu, alimuwaza Kristu kila wakati, kila muda. Mpendo wa msikilizaji, na aliomba ruhusa hata kwa wakubwa wake aende Afrika, akuje katika bara letu ili aweze kufariki kama mufia dini, wamuue kwa ajili ya dini. Basi wakubwa wake wakamukubalia. Walipokubali, mpendo wa msikilizaji, alitaka kuja Afrika katika bara letu, alitaka kuja, lakini alipokuwa njiani kwa kuja katika bara letu la Afrika, mpendwa wa msikilizaji, wakapata na magonjwa, alipatwa na homa kali, na hivi pahali pa kukuja katika bara letu kwa Afrika, basi ikamubidi arudi. Mpendwa wa msikilizaji, alipofika huko katika nyumba ya wa Francisco, ni huko neema ya Mungu ikampeleka kule kwa wa Francisco.

huko, mara akaanza kuwasalimu waliokuwa huko, japo hawakumtambua. Antoine hawakutambua kwamba yeye ni mtoto wa jamaa bora, hawakutambua kwamba ni mtoto wa jamaa tajiri, na hawakujua kama ni mtu mwenye akili nyingi, hata hawakujua kama ni mtu mwenye utakatifu. Wakamupokea katika kile chama kule njiani, tuko kule Sisilia karibu na Italia. Padre mkubwa akamutuma kuenda kuosha vyombo vya meza, akatii, akaenda osha vyombo. Lakini siku moja aliambiwa na padre mkuu afundishe kanisani, walimwambia afundishe katika nyumba ya Mungu. Antoine de Padua akafundisha vizuri sana, na watu waliohudhuria misa kanisani humo wakapigwa na mshangao bumbwazi, mpendo wa msikilizaji. Na tangu pale padre mkuu wa monasteri akatosha Antoine de Padua kwenye kazi ya jiko, kwa sababu alikuwa akiosha sahani za vibakuli ya kupeleka mezani. Wakamtosha kwa kazi ile, wakamfanya kuwa mwalimu wa wanafunzi wa shirika lao. Akapewa kazi ya kuwafundisha watu dini, mpendwa wa msikilizaji. Antoine de Padua alikuwa mteoloji maarufu sana, alijua teolojia sana sana sana, alijua teolojia. Antoine de Padua alikuwa na akili nyingi sana. Katika shirika lake yeye wa kwanza muteoloji, ameandika vitabu vingi vya mahubiri na vinasifika sana kwa ufasaha wa mafundisho yake na hekima yake. Antoine de Padua aliwaonya watu waliopotoka, akazunguka zunguka katika nchi za Italia na Ufaransa, na ni huko alifanikiwa sana, hata akapata sifa na akawarudisha watu wengi, wale wazushi wengi kwenye imani ya kweli, akawakokota akawarudisha katika imani ya kweli wapagani. Kwa sababu hiyo walimuita hata nyundo kwa wafitini. Mpendwa wa msikilizaji, Antoine de Padua hatuwezi kusimulia miujiza yote iliyotendeka, maana ni mingi sana gisi wanaeleza kupitia Antoine de Padua. Aliwasaidia watu na miujiza mingi imetendeka kwa jina lake. Aliwaponya wagonjwa. Inasemekana kwamba Antoine alikuwa na uwezo hasa kwa kurudisha vitu vilivyopotea. Unapopoteza kitu unamlilia Antoine de Padua, anakusaidia na vinarudia. Pembeni ya kuwaponesha hata watu, alikuwa na ile uwezo. Ni shida kuandika gisi Antoine alikuwa anapenda vile Bikira Maria. Katika mafundisho yake alimusifu sana mama Bikira Maria, mama yetu, mama wa mbinguni. Naye Bikira Maria alimsaidia Antoine de Padua kumshinda shetani popote alipofika. Bikira Maria ni muombezi wetu, ni msindikizi wetu, anatusaidia kwa sala zetu. Yeye mtakatifu Bikira Maria anasindikiza watoto wa Mungu na anawasaidia kwa maombi yao. Antoine alifariki alipokuwa na umri wa miaka 36, na waza mpendo wa msikilizaji, 36 pale katika mji Padua. Alifariki Padua kule Italia kwa mwaka 1231, na mwaka mmoja kisha kufa kwake, mnamo mwaka 1232 akaandikwa katika orodha ya watakatifu, na mwaka 1946 papa akamtaja kuwa mwalimu wa kanisa. Mpendo wa msikilizaji, Antoine de Padua huyu ni mtakatifu sana. Tunasema nini kuhusu maisha yake? Kwa kifupi tunasema alizaliwa Ureno kule Portugal, na siku ya ubatizo wake wakampatia jina kwanza la Ferdinand. Walimuita Ferdinand wakati alibatizwa, na alipokuwa na umri wa miaka 15 akaingia katika jamaa ya watawa waliofuata kanuni za mtakatifu Augustino, na hakupendezwa na maisha hayo. Kisha miaka 9 akatoka huko, akaenda kukaa katika chama cha Wafrancisquin, akaomba wamtume katika bara ya Afrika, huko kwetu Afrika ya kaskazini, kwa sababu alitamani kutoa damu yake, alitamani kufariki kama shahidi wa imani akifia dini. Wakakubali, wakamruhusu, na Antonio akafunga safari ya kuja huko katika bara letu la Afrika. Lakini alipokuwa njiani akapata magonjwa, homa kali,
na ikamuzuia asiweze tena kurudi kufika huku. Akarudi basi Hispania. Aliporudi Hispania akakokotwa na mawimbi ya bahari mpaka akaenda fika katika pwani ya Sicilia. Mugini Asizi akabarikiwa na Mtakatifu Francisco. Hawakutambua kama kijana huyu ni mwana wa jamaa bora, lakini wakamudharau labda kidogo, kwani hawakujua kama ni mwenye akili, hawakujua kama iko na utakatifu. Akajivicha na padri mkubwa wa monasterio alimofika. Padri akamtuma kusafisha sahani na vyombo vya meza na kufagia nyumba, lakini Mungu akamfumbulia utakatifu wa Antonio mbele ya watu wote. Kwani siku moja alipoamriwa kufundisha kanisani, akasema vizuri, akafundisha vizuri na watu wakashangaa. Tangu siku ile Antoine wa Padua basi wakaanza kumpatia kazi za kuwafundisha watu. Alikuwa na wasaidia wakosefu, akawaungamisha. Basi watu wengi wafitini wa dini wakakataa kusikia mafundisho yake, lakini basi Antoine de Padua akawaambia, muje wote pwani, nitawaonyesha jambo la ajabu. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa naongea na masamaki. Samaki nyingi sana zikaja kuogelea juu ya maji, kichwa juu yake. Watu pale Antonio alikuwa akifundisha watu, samaki zikakuja. Akaendelea kuhubiri huko na huko, akiwa pia mwalimu wa teolojia. Na alipofariki alikuwa na umri wa miaka 36. Ni kifupi wanaeleza katika maisha ya Mtakatifu Antonio wa Padua. Mpendwa wa msikilizaji, alikuwa anajua kutangaza injili hata bila kutayarisha. Mpendwa wa msikilizaji, aliwapigania maskini na aliwakaripia wa matajiri. Mpendwa wa msikilizaji, matajiri aliwakaripia. Basi yeye ni mtakatifu sana. Tutamwomba basi atusindikize mchana wa leo. Tunasema unapopoteza kitu unamulilia Antoine wa Padua, atakusaidia. Alikuwa mrafiki wa watu wenye kuteseka, wagonjwa, wa maskini, aliwatembelea. Basi tutamwomba atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia weekend ya amani, ya sala, ya masamaha, weekend takatifu, nikimwomba Mungu atubariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na

0: Yomoto Butembo Beni.
1: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Pole kwa wakaaji wa Nyanya, Mambasa, Biakato, Beni na wenzetu wa Mbuti walioshambuliwa na wagaidi wa IDF siku zilizopita. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia namna gani sisi kama raia tunaweza kufikisha ma revendication, matatizo hata mchango wetu kwa serikali ili kusaidia kurejesha amani hasa katika maeneo zetu ambapo magaidi wa IDF wanaendelea kuwaua ndugu zetu. Msikilizaji, je, umegundua pia kama watu wa moja hapa kwetu wanaorganize maandamano ama manifestation pacifique wakidai wala kuomba kurejeshwa kwa amani? Lakini wakati wa maandamano hiyo wanafunga njia, wengine wanashambulia mali za watu, na wakati mwingine hali hiyo imesababisha hata vifo. Katika kipindi hiki tutajielekeza mu territoire ya Mambasa kuzungumza na présidente wa société civile du Congo mu territoire hiyo. Yeye Marie Noël atatueleza namna gani watu wa eneo hilo wanaishi siku hizi ya maatak na mauaji ya magaidi wa ADF zidi wa ndugu zetu. Marie Noël ataweza kutuambia namna gani sisi kama wasitwae ama waraia tutaweza kufikisha shida na matakwa, yani malalamiko zetu kwa serikali, ili kurejesha amani ya kudumu na kumaliza ugaidi huu wa ADF. Katika kipindi utamsikia pia dada mmoja alidanganywa na fiancé wake kwamba wamepata opportunité ya kazi na kusoma masomo à l'étranger. Kumbi ile mambo ambayo alikuwa anamwambia ilikuwa uongo. Dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Nawe msikilizaji, kama una maelezo, pendekezo kuhusu mada yetu ya leo utuandikie. Kumbuka unaweza fanikiwa na Dejiga ukiwa ndani ya watu watano wa kwanza kutuandikia kwa leo. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, ama ku 0 83 49 84 624. Rudi Nyumbani ni kipindi kinacho lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa IDF nchini Congo kwa ujumla na katika jimbo za Kivu Kaskazini na Ituri kwa upekee. Lengo la pili ni kuwajulisha namna gani munaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya Eta Islamique IDF. Pia kipindi hiki kina lengo la kuwajulisha umuhimu wa kupokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kipindi hiki imeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Nami mbele ya microphone ni Nusra Fundi Nadia.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Kwa kwanza mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua wagaidi wa IDF wanarekrute kupitia njia mbalimbali? Wanadanganya watu wamekuwa na makazi ambayo watawaletea ama maopportunite nje ya nchi yetu. Ile ni moja ya mametode ya recrutement zao. Utasikia namna gani huyu dada alidanganywa na fiancé wake wakiwa Burundi. Alimuonesha picha nzuri sana akisema eti wanaenda Kenya, lakini dada huyu alikajikuta ndani ya pori akiwa na wagaidi wa ADF nchini Congo. Kwa salama yake hatutataja jina lake, na pia sauti yake iliweza kubadilishwa.
3: Mie nilidanganyiwa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franga. Lakini nijikuta mwisho ya siku alindanganya, na ndio nikaingia kwa hiyo mitihani yote kule kwa IDF. Na tu safari tulitembea, yani nilitembea mafasi sehemu zenekuwa sijui. Natembezwa tu sijui hapa ni wapi, binaenda tu. Na mwanaume mwenyewe nilijitahidi kumuuliza, lakini akawa mkali kwenye mie, hataki nimuulize, nikimuuliza anakuwa mkali, ananifokea, ananitombokea. Mimi nilishtuka najikuta niko mikono ya magaidi, na ndio maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Nikasema, "Nipatie telefoni nipigie mamangu nimwambie kwenye niko na shida zeni kwa hapo." Ule mkubali nijibia hivi. Ulikuwa unasikiaga jihadi? Unasikia na magaidi, njoo sie. Hapa ndo kwenye huko sasa. Nikafuata nasema badi. Hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Juu, nilikuwa nategemea tunakuja utafuta franga. Na kusema tafuti maisha. Hali akasema hapana. Bwana kwa alikudanganya. Yeye alikwambia sio ukweli. Nikanyamaza. Nikakuwa tu pale maisha tu inanizungurusha kichwa, akili, mawazo. Mpaka nikagonjwa. Tuliishi naye. Na nikabeba mimba ya pili. Kule nikazaa mtoto. Ugomvi ulianza katikati yangu mimi na yeye, na yeye washampiga bukazuri tu. Wamemvunja mguu pande kwenye ugomvi ulianza. Na mimi kwanza nilikuwa nishangae na hasira za kuangalia fasi kwenye niko. Afu nimebeba mimba. Afya kukula vibaya afu mimba, au mwenyewe unajua hali ya mimba. Unapenda ukule hichi, ukule hichi. Unawaza vile ulikuwa na mimba kule, unakula chenye unataka na ukipati. Na mimi kila siku nilikuwa namwambia, sasa wewe ona nimebebea mimba huko. Sioni chenda kula kiniletee afya kwa mtoto wala kwa mimi. Hapa tu ni magonjwa kwenda mbele. Sasa nimekuwa naikaa hivi. Nikasikia anakuja kuniita mkubwa kaa kule, akanishauri akanambia, wewe bwanako itoka naye nje, japokuwa amekudanganya. Mungesameana tu mnaendelea tu mnalea hiyo mimba unazaa mtoto. Nikasema mwana umetokea alimpiga ni kunitombokea nini nini. Niliishi kule bila raha, bila furaha. Nilikuwa tu siko andi, niliishi maisha yenye na raha nini. Sasa wasenga wa kule ndio anaita washangazi, ndio ananiambia, sasa wewe inabidi upate mwanaume mwingine. Uko naishi mnyumba mwenyewe, bwanako ashakufa, unakuwa tu pale na mawazo, inabidi upate mwanaume mwenye atakutoa mawazo. Mimi nikawaza nikasema, kweli hao wanaume wao kumi ndawaweza? Akaambia hapana, wewe tu uolewe. Kama mimi hapa niko hapa. Niliingizwa mheshimo bila sijui, akanifukia na bila sijui. Tena pale ile wakati nilikuwa mdogo. Nilienda kulala niko mdogo, bado akili ilikuwa haijafunguka vizuri, lakini sasa akili imefunguka. Hakuna mtu yote hata nidanganya hata yeye mwanaume. Hapana. Nishajifunza vya mingi kuhusu kudanganyiwa. Vile nishajifundisha. Na ndugu yangu mimi anadanganywa siti.
2: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki: Tuzo kwa Haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp kwenye nambari ifuatayo: +1 20 27 02

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barite tubanzo akwikwa manana behewa hewa batahi munemu langrejo kanje kwe
2: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya wolunya kanyeke
3: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
4: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
5: chocha mareka FSDB food security bash baswaga
4: pia berekera vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibyo tukatimie vipinevyo na rikoresha metere ne metoke ikaluso yumuchigo muhanda.
3: La bonne gestion des déchets non biodégradables n'est pas polluer l'air, le sol et l'eau.
6: Neri tendibyo tukatimie vete ebyangavere mborewa amomarema uku wetu ne rikoresho luhindi.
4: Tusikate pia miti ovyo ovyo sababu na tunaribisha misitu.
3: Tusipande pia miti itakayo zuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
6: Na saha ya yu amalu erenya ketu wako etu atibi tokombecha na muhanya.
3: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
6: Onone mulage wesebeka omwilabiro muradi, food security, bashu baswaga.
7: FSBB.
8: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri.

0: Ono niwe sheferi ya baswaga eika hirikirira wa Kinyalubu kane Star RDC
1: umwilabera umuradi stabilisation et relèvement omoche huo eche Congo ngaso leche tasine palata busana nengula kulano
0: eye sheferi ya baswaga.

0: Mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Paswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Paswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Paswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Paswa.
4: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
5: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
6: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
5: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
6: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
7: Ah, mon ami, il y a des femmes enceintes ici et même de petits enfants, on dirait des problèmes de manque de sang. Et là, trop de blessés. Je perds qu'ils perdent beaucoup de sang, sinon ils vont tous mourir.
8: Certes, ils peuvent mourir si rien ne fait à l'urgence. Le 14 juin, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Allons tous donner de notre sang au centre de transfusion sanguine de Butembo pour sauver la vie des multitudes en danger.
9: Faisons les dons de sang en tant qu'acte de solidarité.
10: Soyons là pour les autres, donnons de notre sang et partageons la vie.
11: Obwabo musasine bunji omobe butebyo buyingo chamaleka okwilabera echiro echiriruweho busana nabakahita ya omusasi echiru 10 nebini okomukera wendatu tusabirwe itwe bosi okuyasangira okochiru echi tukaya hitia okomusasi wetu okwiwaticha abakoni abali mubwaga obo musasi ahali echivute cho buyingo echabakahita ya omusasi okonguda ya matokeo aha kuhi na karasi ake kol defi.
8: Hey,
12: nini?
8: Kuja. Ona hapo kuna wamama wajawazito na watoto wanaonekana kuwa na upungufu wa damu. Hapo pembeni kuna vile wagonjwa walioumia na wanavuisha damu.
12: Ndio naona. Hii kaendelea hivyo.

0: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni. Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya Umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
2: Ndugu yangu Kaleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
1: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
2: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
3: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
4: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
2: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
3: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
2: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hila Afrika ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito, enyi wanawake wahanga wa fisi traumatic, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
4: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Kamiaka na komu vaka sasa laka orario mobiala.
7: Eyele sabuni vya kutwa.
6: Wabruka kubungula banabo
7: muno bakwirira bate
6: njo mwana uyu akashabya sanamu kamuti sabuni ya saibu ibo akanyira kana ya Jeffrey
7: kuno kunyo yutayere saibu kande jisi tisabuni je tutanga ano hepataro yage
6: ehe ende kande chonacho muno musha beryanga ya yirondere saibu
7: lakini mwananga naburirejo yabare bya nyinge shisho sene
6: ha njenyi nashiyo ni eble kore ne foto ya chinyunyo Jeffrika yani gira ku saibu no pamila nalya yo kote shanganga kuriye mistari yi shako
8: mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo noko mabonda kure echi nyunche perika
9: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
10: saibu
11: kwa usafi wa gari
9: pikipiki na kinga na vyengine
12: ne perde plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
6: Kande shiri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Kono kunya yutagerwe saibu.
9: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu. Mama yiteriko kotyo mwando waso chivye saibu. Omwanya chakande bohwa. Ogo mutwa mune neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
7: Ningungu yumuka.
13: Omotonona kushirauni anamu umandeke akwireki
14: nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta
13: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenyena batia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
13: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
14: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iya luye pepio wero
13: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
14: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka tareka hesi
7: veritable oil
13: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohe bole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
14: yenye na patikana haba muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa baba kirengo.
14: Na mubutike la sagesse et une richesse, kwa mali kidogo Gervais.
13: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi.
14: Na chaala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
6: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
7: Veritable oil.
13: Ikwa babeni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
14: Ndini mumezo same Fasa fasa na klinike Seja. Mwandre ya Matonge, Mezo Afrikana.
13: Apa kasende ni Mwandre ya Aveni ya Auditora.
7: Veritable oil.
14: Jovre kope kumataksimene wa mamoto bajaja triportere.
13: Ama uta watu wana kumamotere goshi.
7: Veritable oil.
15: Radio Moto Butembo Beni.

Mwasinja bahulikiriri mwasinja kandi munabure ne kende kikuwetu cyo moposo echo bumo bwa masanduku kandi choma biko ko mikro ikwetu oko kitwa kitu kibuyirire kitwa ekiriko amahano mabuya ekikatubwira ekwenene kandi mwa mabiyo kandi hano ngo ko twa mabiyite hateha oko mikro ikwetu chikabere kimwa ngo wanite muhorekera kanyimbo akagabukati ni mavumbi sisi tutarudi mavumbini ni bwambo wanze o trendi anza ni bwambo tu entera ngo manyesabo baba no mama bagala betu na bale betu chikareka okukatambika no itwetuka erisimanya muhanga kunde ne neema eribitwa mabibana kandi yuka ino abari chetwa banene babiri bameso abande banemo waloba no mu hospitali abande babiri kenze ngwe yineyi nero lakini trauma bika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika hano okori nari atata neri ya mwala neri ya muti mabika hano tukasi kwa tutinya mwanga wa sinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika no seko kala keto lakini ni neema yo Mungu.

0: ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika ano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika ano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika ano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika ano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika ano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika ano tukasibwa tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima mabika tutinya mwanga wasinja eribya kande itwa mabeba nakagala akerihika ano seko kala keto lakini ni neema yo Mungu situtanya mwanga yosi eribitwa mabika ano ukori nari atata nari amwala nari amutima
1: Ewobujani ya kuribawa njo kuinje kumba selobanze. Mhm. Tuangasukira twalebi ali ya luamu hali ya biaji ibono mulume uwe ele mutaha yoyo. Olubanza nichi. Mhm. Esa tukabwa ko ngambo ya omubiri mubiri omubiri ne muuma wa wa mulume no wa muwe wa nje mukali fonctione mane ngumu.
2: Mudundo sina zira tukalolo maluhandi olo. Hanosa aligere ya mulume na mukali.
1: Ndio.
2: Hali umukwirwa owali ya luamo. Amasobe ye eyo eyakwiribawa ne chetsebu kuti ye
1: chetsebu
2: voilà
1: okunja chetsebu hawachi omukali mwakaluamu anabutiria bana abana bewe amaenda eyamaenda yo shata yabana yo bana shata ya faidika ne bilwe yo situtwa minya echanjo ngamichi tweboshi mwakaluamu masobe wabo olubanza lole nasobachi
2: kelike swa chanjo changabyayo omulumule mebwachakashe bula yashomba niye kibule shonde kwe
1: njo kuinjo munu mesha utahiri bulige shomba ni
2: ashomba nisike buliba wasaya he
1: kordo echi kabechi echo mukamu kataruka kubache echi njo kuinje omukali mukabwa mchambu omukali oyuta yabotra kumbetwa renya irati isheta hibawa kubishe luwa kundi abandi bakata haiba karonda bana hanu yukata haya chela ile nokubana shela ile nokuti menya kita yo mukali bakindi ishinaye shabutene na mwana shairechi bana modale bo ihabye no yukata haya nyaronda bana ombo mafaso owatu le mwana ngaribu injinja ko ngambo yayi da omukali anabutiri abana beuweji shabutire ri abana omulume abinyabiri muwangaji abinyabiri kalana ayi sitwa singa binyama gwana emya kamenga kusebra benga akabula ishombe ni mushechi
2: injeke a question ngoma mudundo eske tunashinga kwa shombe na sikana subula kwanza kwanza chama achi achi ya
1: shisha na subula
2: ba nembo ababo ambo shombe nisha esha subula kundi sichi letunga wa munabwire
1: bo ije
2: sichi kwanza kwa takata kama bugangi
1: jenga wazaringa shombe na shika subula ambo mulinyele shingira kungangu wa neti ambo mdoma bishingira shombe na shika subula naruje eringa wanti ehe omuno mabe butra mwana wa mabe wabiri mutra ehe aringa shombe risha nga subula kundi abane bane yaonero abana abo nikuwa muna wakirwa bati nubakiga abwa uwa kundi ni kundi wana mabiluamu ninabutiri abana nero muti mkashi nda shombe ab, shombe na mama abo sheka abana abo wakia hai
2: esha patre buta shuwa usika subula kwe

0: Yeye mu mutambo shomba na shikasubula.
1: Ah ah mudundo iswabenga suwa tru mutambo shomba na shikasubula. Kunda wabenga kabi lubuka na ruwama tru yeno. Wamangu wama tru yeno gasuwa tru wanachwe.
0: Kordo. Nje ni nako shomba ni 20.
1: Mm.
0: Sata shubula nengu.
1: Mm.
0: Nese 30 sikindi asha.
1: Mudundo ni mugangi.
0: Kana kulia sikibulia sonde.
1: A kwa kwa nene kwa shimonga ramu handa kukuburia acho. Si wasu angatoka rere ponda.
0: Ye, sina kwa kundi sina talangira nje sina talangira shika sula kini ngano mambo mdoma mishingira ya shombe na shika sula. Kandi sisi sula mo kwa siri asa shika sula mo shika na ya renga mwenguma no mwunya na ya kubati. Ni saba no mwimu. Rupa zina shiki. Saba ya wa sula mwa mabia satisfere tu wabili shingiri. Kwa wama risika unaji.
1: Ok. Sawa ngendi buda chocho mahome
2: esho bende chasi kasu bulo mulu waker mere no sho bende siru chasu bu
1: busa nanachi
2: lwa ya muno kuire mbende sichanga chasu bu
1: lwa mwenyika buticho warata yo nende
2: lwa ya muno kuire
1: lwa ya muno kuire warata yo nende
2: manake iwabili kala no mwano kali manake sinyetira ya bryo kwereyo esho bende sho no.
1: Ah,
2: e shope na shabri genda tusi mwa mka su biyash.
1: Ni fratwa mare bachu choba.
2: Na ta par exemple wabri he kamore wai.
1: Raka
2: am. Wabri ya mutande zengere.
1: Eri mutande zengere kuchi.
2: Na tukanga su bula yesh. Ni possible kwa kina madi tumo itidie cho mke jande.
1: Njenga bula itwa honorable fratwa mare tracho kuze kutwa nziricha bia chete.
2: Ah, kwa kina chitata mchamudundo sisi su.
1: Eh. Mahome, watu watu watu wale mundu wetruwezie maji
2: sana sika su
1: mbe omulu wabia mulu wana ebe kana vya wabia mshakulu tisi vya shabia
2: mbele kweli shombe ni mutu wa suhudi ya shisha mwari we mutu wa suhudi ya shokwe nae me re no ziru sitiru sa suhu ato mamacho nasi ya kabibuwa ni chakwe nene kango te haria hari mbaba mkariwe mwaho okango tahari kisha amata hiyo mungu ibo ya satahari ya baba ayo omukari ndwala esho ndwala grave ibo baba avri te seka nabiba nzabia utere jushi avri ulia sika wale orizo
1: chana
2: nero mama jonase ngokunele buwa basi
1: avri nunia jireka ok voila tuya hale grase. Grasa na ukavi lubuka mwa masala uwe chinyuwa chenongo kwa shomba na sikana subula.
3: Njini na shomba na kwa sika subula.
1: Ok.
3: Sika subula saya.
1: Omumba bori anga nasha buria ya shomba na sewa.
3: Nedroa yeo.
1: Ok.
3: Iri buria.
1: Hmm.
3: Neronga sikone ulusha mahome kwa sika subula ndambisha.
1: Mm-hmm.
3: Sipe mdunde mwaka nabuwa hakavi eka. Eyo mwanu ubuka ili. Iri singira.
1: Hmm.
3: Amave hambeka na onde mulume.
1: Hmm.
3: Chanatula. Mwira uo ya mewa atino vata hinje kwa maribi oluwa lwa isilu watasha hamba hamba na noluwa luiwe atabia noyo. Ese kesu vola. Usu mwano ubukali yuwa nwenye itubu ngurumu nyumbe shari tebeta wako. Yuwa nwenye uambwa mabetwa ama hawa yenda mishwa mulu meo mnyumbe. Esa hayo mulu nana netru ili atikuwa mkabwa mtri. Ngele ndaraba nabone tino babonde. Oriya mabisi nyambo abere abere bi iyo mobewe sibashina hale baka ngeronga bi namurundia au ndiyonga bya naye esho nzira so umase uma esho kombene resubura lakini hanusi nangata buchu mwa ina be motobetako nina mutika ningiye tu hesho mbene yeah
1: wala
3: se njina mebot njana maloko umwaye njana mamukulucha mubye nayo nesho mbene mubye nayo esa iyo sinangatu hesho njena mwenye nae tidio omu mamono aneko na yetuere pwe iri mureli ya kotsewe kundi mwira waka mwishigania situ anganinye kwa liye mwisa na yavu ati itwe valome tuwa vriyo tuki tibuwa na baka libetu vusanara liya baka romboto anahende lome ewa sungenu ya vyeku ewa kalu meka liya tukibia na otu otu ita umira wata sukere hale mwa vya nao. Esho nenzera se oma se oma, esho baka libetu, waka waka tutamu. Nerobu sana naji, indi akakorekayu ama kwa yoji. Akasa, Usa nero mulu mioli ya weka mubu ya shate ya vyeyo. Nari temu na waji, niribo suta she mikanja, esoro yutu watu katenga tunamu. Kushingale na fove waji.
1: Situ ndi mwecho musomata hira,
3: Bo, situ ndi mwecho, lakini gumbi nabuliwe. Tena buliwe. Yote mwaka nashi baze kutu, ama kumuwe mwuzi. Eske bala baba mulumu, habari ya tuwale shombeni, vano kwa mirireshu. Au ndiyo kate shombeni shangahi kirewa kwa obu mkari. E shombeni shamabi ya sukumu kure ya ngoji. Sibe mwini ya mshikapo kerewane cha andache uma. Shikapo kererawa, shanganzisha po kerewa obu mkari. Nebo obu mkari vakele taku shoko wa mulamu. Omundu wenye ule muka tutungira, yono matasha umame ndibi ya. Kuse shangapo kerero obo mulume. Eyo herukile. Nabo tuba nkindi tuwala. Obo muyombo wabana. Eba na mkindi tuwala isema. Mbwino trahe. Omu wano wenye yono. Amatasha umame ndibi ya. Koche kaya nda chetia. Nawe shombe neshoria. Shema yako shasumu uringa wibi. Umore nga fraud. Kundi chikaka nganisa ya. Ibu ya ama vya oyona matabi na matahibu ya mayano mwewe. Ibu sasa na baku hiru. Aba kariba angaja valu mebu mnyumba jiva uwewe na vera hola. Nabo bakaso hawa vati. Ndiya kushibu nubiti. Nero.
1: Iwe abe wapo mulume wahola pa mutebe teko kute.
3: Abo wapo mulume yu wahola. Shombe nesho vapokera. Varundi kusatu vakase tuwala obo mukali. Waka yale, waka aprezande. Nomulu miyuli teshe mtu hayoyo. Chuchu watumike.
1: Ok. Wala kulu. Haluta mbea huu. Tulutu wako choba kole. Esika ni lubanza? Esika anana lubanza? Tukone kukania na anusa alina lubanza?
2: Ha ho, anuka hoto. Esika muka liwe wewe. Ini hawe wawo yo bebele. Nituwe mulu mwale mikani ya kushomba na shamba. Shika kanga ya responsibility ere kwewe uheri ya shombe neshe valer ule ngumu ere zungu muka ewale mwa niya mungandi kanja chinyugwa ni chumupi ngandi kanja sasa awa kare kanabu shiba neho umukari amabi nyanganasu nukalumu ya labia unya inyagende wabu kuluwa minyaki niwe mchiru kando wa madu wangana mnyesu wanga chokirishe ili muka liyo mwao hii uluwa vya utia na manduwa kada tamahano wa buha umuka liya mami kusumu nyumba nero ale abanduwa buwambuwa mutebe tako nero ukendi wabe mutebe tako eyo sulisio ni haba buwa kada tamahano towe rita wangula ama nyumba wala ende
1: awe rita andia
2: lono tunemu watu teha mwaka tolera asube ya hikiresho mbene. Mwaka tolera anga ya face flan. Esike wanabili buwaki. Atole ene inye nbu nyasubumubu. Nyumba wewe. Uliwe hivu ambashombe ene. Tulewe inga sike sukula seti. Nchichu ngande burumulu ume. Kwa yulie vya na ingendosha kavere. Ame mwaka mwure mawa. Ni uchiru. Kundia neshike. Atengawa umuka liyono. Numukari abe tengu mwuzire renge yu. Isuweshe uka mutukwa ndu kwa musu ngako heko koso koso. Awete nyakumurate. Iwewa mashare ngo yu wabere genda kwe. Iwewa mashare betole ere ngo yu wabere genda kwe. Ni abu ni ngaka ngacho ni. Wanamaji uka le numukari. Yoyo wate nga wakute omulume. Tuwa maisha kari ya kaenda tumo kumbarezo nyesa nyesa. Abate kichitumbiche aha. Nechitinya tekacha aha. Akulu nyangenye mugimu kutafauti. Ebi eye problemi ni chukuche wanadamu. Mungu walunde kani haa. Omuka liyoko mawerate na inga iti tikukumu kuru wabene. Unemundi mtoke ejera seyu. Omukuru ulia nweri eshe. Omulu nweri ya ni musinzi cheta tokerishe omuka liyono.
1: Omuka liya ashiyali kuhare.
2: Omuka li. Akandi shiyala ahare. Undi omulu nweri ni mchirushe shi. Erimi omuka linga kabia mitriziati.
1: Vala.
2: Etike murema chiecho. Nabaka. Yetageri tahia munawire. Kwa muka bi mungu nyumbu unenu muka ali. Kwa kute. Amabi luamu enegende shombe neshaye. Anduka wakali. Semu vya bolobo lokoba. Chiruwa barenga abo. Emo luku imana kubo. Kukanye tenetako kanyo tuwala. Hai. Mungu noni kunipa wetutu nao. Nama pole chaye. Echikari kwa kute negende. Nero mchukwa sukeri ya bulie. Shombe ene.
1: Omuka li amabi luamu situasha bulie shombe ene.
3: mukali wabinuwa mu inje sena ngatabitiri jiribu li shombeni. Wanza nita luhone ringai kwa neti kwe. Anita luhone ringai kwa neti kwe umukali nye kwa chikache luhone. Ni ambu wali mengu kutule muno. Kwa umukali ya mabisha nuwa mtu uwa. Kwa umukali wa munduwa binuwa mu. Yesu wanga kututukani keo ulicho watu. Nero tuwe retute. Nero tuwe retute. Ewa kwa mabi uwe ene. Akaloma kaya.
0: Okay.
3: Niambuwe kwa mawe bulahu basi wa erumi ya tia mawe tano nerumulume kawe hola
1: ukalua vya ubrijuro nda
3: ya hundu kenyo vya ubrijuro ndio mundu ni mundu yu kandamu watangu kota kire nerunama la anderabu watumike
1: ok
3: kesha hola iwa shia liwa ni mutumike
1: ok alor kambalume
4: wa shenjo kambi
1: njeni
4: wati ubrij kwa mama ba nama la baha no kwa nama ba nangani kumi mabi ima kwa kenge wa mama kwa hiyo kwa matuwezi mnaashi kukwaka na yaa no kumulome awali hati nga uwa muka ni wewe mwira wewa mwaka hola mwira wewa mwaka hola anami kalabero veke me mama bendevelo ama sungo mwome ayuka wata kumutahia hake kukujika chiri mutahia mwaka sama kaya shapatana ina katuka ni kukubu chiru wabajira baalia wabu mwana wabu ya wahola nerunichi bichiriri erupokera shomba ya natali kukundibu chiru kwa katika mazazi kusabuka mulu pokola muka likaku wa mirira uwa akaira watu evi ushi baalia bama pokera shomba ya sima nashi mwala wabu kwa rehola muka lianabutiri ya baana haba namu bakabi ya nasipi muandachi ya mdumika yiko koba nduba kuluba kuluba alia nero ninga bwache ke ekirimu omulume amave hola buna buna musungu omulume yabe hola omukali nyandana
1: na
4: ise hawa na mayenga be
1: na tukumbi na byate kumbe omulume yabe hola
4: ke yabe hola ewa sulu omukali nyandana omukali amave hola omulume nyandana ewa kutala usho omukali ya milione
1: kampalume kumbe omulume omundu abe hola wa kongotia
4: ndia bibi bya na magumu okasonga maneka mushulu wabe sunga wabe hola kwishi omulu mulu ikeni omukali yolobe na omukali asaka na pedi kere akabu kira kaso kana chelo kachekesha abu tandala kika abu tandala ndio bibi kwa ta a ngali kwa wangu
1: ah
4: ndio mukali mukia mukali bi hola hola omulu mama be hola to sunga mukali anya tokala kwa bagetsi
1: eh
4: ndio ba tayaba mukia mukali be
1: nero problema ni omukuru wa matakata ene ananeha
4: ama nyumba bishira myatsa menene akordo ama nyumba bishira myatsa menene
1: unashe cho kambalume nje sinili yacho kunde harumuka sendwa muto omulume akabe hola nirumuka line yigenderia
4: sindia ho mugabo ndingindi bo motion 3b
1: eh
4: sindia ho indi omuka ko yunatende olunane nehir wangana hola tibana kula ndire ko mubuye buye alakino munalo magumu sende kutaba
1: kamuka likarunza runza
4: kalo asungu muka likarunza runza choti kale ka ina sulokocho ba mama aba kabudu ha ndonge tu okomundo munde atisomo budo aba nasomo mire normal mama ndiga mabahona muka li iwa bere kutabana tsunga bana babo ne migisa ukende bana migisa ba munda tewe nenda yake wa mabe ye sasa 20 kitolere ukabwa na sabate shukote
1: okay vala tukabura hada
4: akule kilo chetan umukuru akala terash amabe muka yakase ne shasha sa ndabulu myaka somota akule kilo chetan umwe mune shiki tetroze match omuntu shali honda chamba kasetu ekimwe bide byacho kutse
1: okay
4: naho bano bashugulaje shobe shobe shobe

0: Voilà. Alors, chika ko chike, atuke bine neba mabibu wika. Ninala gira no wanya nzena u. Ah, voilà.
1: Njenga chukisu wa papa Mahomet. Ego, tishombe ne, sisu subula, shasika subula, me, eti leho, renesho mbene sika subula, kule nga kera. Kunde kero mutra huwe vina ina shikiwe kutsebo. Esho mbene shewe sisi endo wazari. Tuwe banandri, tuwe hira. Habi ya gabi etude nene, omusika saka nitrahibuwa, ya kane la saka nibia kahika, ewa uwa wewe. Awa iwa uwa baka langira nga namusika na tole nitrahibuwa. Iwa na etude, baka mulangira mba a, mwakutuwa malangira, ina kala wama exame. Na wakandi ya kwa wama exame ayo, Nerubwa iwa wamba a na mungu anatole tutwalachi esho mbene. Iwa muna nga nasi chubu nyumba. Nenu kunyumba wanga uka shikiba huwa sivu ya mbeli sugechi esho mbene.
0: Okay.
1: Kana kabe runga. Ishe lwa kayewewe kalo musale inauna nabele wewe wakobe ngokobe wewe nwe. Sushe hikane ya ba.
0: Tuwe ya kwa tuleko ama bilu amu. Ule dakwaru kumbe abandu wabaka sugechi esho mbene kutia.
1: Ama bilu amu. Chaviri wika afet amakane.
0: Okay.
1: Omuga na tekeri kuita. Omuhamba ane hariwa sungaka tekeri kuita. Nga waza abandube duraka anuwa kana wamba amariasha nutu. Angana abwa. Kwende maga watino akau kuita maa kusundira echinu chituwene.
0: Okay. Oko chikecho tuleko basubula yesho kutia.
1: Oko chikecho tuleko esho mbene. Bakani wabe chidie kanga hilu wa iti. Mwakuna mabuwa, esho mbene tusha subula.
0: Kati
1: esho mbene wakandi ya uliachu, awali ya pokarashu. Haba kapokara chenru, wakana shabu ibawa.
0: Omu mama shialu mochi manza, echu ibawa wakera holeramo, ashiale muna banavewe kutse.
1: Ashiale omochi manzechu.
0: Ok, vala.
1: Echi manzechu, wakami himbacho, wali ya ulachu wa mahimba, no ibawewe. E afeksio ya bie ine. Yesha tapone ibawewe. Akabe holina nanzile iba wewe yondeke. Nero awa nawa ni aho wale wabu telamu.
0: Omukuru wakabe itahibu wakabe ni mape sanguleche handa chiba wali ya hola kutu.
1: Omuka ya kesha tra isangulacho.
0: Ah.
1: Niwa ana wali bie chihango.
0: Akale raha bere.
1: Hawa ni bie chihango. Nisi e chihango chusimishe wa mkande. Hawa bie e ceremony. E kani se e chihango chiria. Normale matu ewa wya mabio luba anza. Eye chuke itahibuwa. Wanapaswa ya satoku omolu wanzolo. Eliendaka ya tahibwele pula deze mifuwa. Siwa muna uvu ilabuwa belehuwa.
0: Okay.
1: Kumbe mami uluba anza. Iba heka tuembe na kumanabaka hekayo. Iba tolayo umuka liria. Na wabu ya mami uluba anza. Eye umuka liria. Tahibwele matringiruayo. Na utuba asa.
0: Okay.
1: Tu echeha na chikabi chaya olivia. Si
0: umuwele. Wala.
1: Aba wazesa ali wambu. Ambu haliliechi umba kala mbayene chinachi tu. Abandua kewa vile yava uuma.
0: Ok, vaa.
1: Baba kukula ni hospitali vwa unyiba wava kasa. Iwa vile la makeo.
0: Wanyanze?
2: Ngazi ya makara. Ngasa, ngasa kumono tutu wa sista, ave tuweze meaji. Kule wa kandida. Kuleoreje tuweze meaji. Ngasa ndero eriko soa, abandua ushila wale lawe wongeziria. Kisho mbele sika suhula. Kutume tuweke kwa yeti. Ndua ya mabe huamu. Amandua si tole. Kutumike wa tukutu mbele ya suhula. Echa kwanza. Mamae wame kamenji, zimura songo mwana. Mkutime yetu ya kera, kwa mbubwa.
0: Kutime kandamuri ya kera na inyi hanyi hapa.
2: Kutime kandamuri ya kera na inyi hanyi hapa. Kutime kandamuri ya kera na inyi hanyi hapa. Neri wa mbubwa mabiyana wabaka ya wabiri ya benduwe.
0: Ok, true ya.
2: Bari mbubwa ronge wae wabwe. Ne kutime yetu wa shakuli kwa wate. Mamae wame ronge inyi hata songo mwana. Siyo da alo baro ronga. Awe yu mkwe likumusha mwanyi ya
0: songo.
2: Mamae hola. Isha ya vota. Warunga no mundo, nero na hola isheli ya vuto. Asho mbele sika suhula.
0: Munga lini ya hola?
2: Munga lini ya hola,
0: isheli ya vuto.
2: Asho mbele sika suhula. Munga lini ya irushu mnyumba, esa harikosa yushi yushi. Na yulu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na
0: yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na
2: yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na yu, na Mwamulwa no yuye ya machombangu wa sewe ata hayomu.
0: Ok.
2: Ayusho, ewewe duwe neve satu, ayusho mbele sika sulamu. Mahomeme yote subliko sewe, nareba nabibu wa sewe, nareba kwa la makosa warengayi. Na yoka wikuwa hanu atina yesi wakika kono shaka saatu kono shaka. Ayo ni makosa manene manene omukutima.
0: Uh-huh.
2: Na hiyo sasa, omundu, nyinga ni omulondoi bilio. Bili wate, kwa wame runga, ukawa uwe papa wawu, unu kwa yao mwaya hampani wa mundu mungu umenji wa mbaba. Chikati nga na ya, mamundu mwa vyalu mwanu mwanu mwa kwanza. Mwa ya mundu mwa mwanu undi uwa kwanza oyu. Ama yu mwati handecho. Savitiki, ama yu mwanu mwati handecho, kundema vihu mbira mucho. Dawacha kwa waka wambu, ambu omusika kana hengo mulumi. Kuzo mulu mwana ya hengo musika, ino mwanu mwati handechao. Kwa mulu mwana ya hengo musika, amu mwanu mwati handechao, ama na mwana mwana awo. Na wii mwana awo, ama tia tulungi ya kaveri. Ama mwati handecho, ma mwumu mishambwa, tayo yu mwati hindi. Chichiri mwana awo mwati utumatikuma, ni mwana awo ya,
0: Era kabre.
2: Ahalia kwanza avere Tanganyika.
0: Mhm.
2: Hatangaza siasa atenga watendo kalu mwewe. Ndipo kaya suwa mwewe kandi ndo ya kwanza sita huwa. Si hata ni motivo kwa watendo ya mawa na chomba ndo ya suwa.
0: Okay.
2: Awaja ni motivo ushoyo awali sio basi wanga kuliacho. Amende makosa mulume si hata mbali shanga suwa.
0: Okay. Sauti. President now.
3: Nachonga ongezo yaho ngandi ongezo utwe chendo choma umukali ama iba wa mabe hola nerinia initial mo parcelle mu UN e parcelle yo dofisi ama bitahibwa e parcelle yo bakamuha kare akokoso frangiski she loko parcelle yo kat kondikaba wakabere enusu yabya yabana nende nusu ikabye ya mama bana baba Nero kaya be agua kabiri yani dufisi ya bala baba mulume yuwa hola ibi mia akar kandi amabishi atahibwa akagenda ko bundu bulamba kandi kare iwe iyabwa kabiri nishira yabana na ngoko president honorary yanali yabua aba kapokere shombene bana abo ko mulume oyuwa binye mutahirie mbere bo bakapokera sho eba berekera bomuyomba nacyo cyunanga nahira
0: okay tu kero ko chindicha kunde katambike tukana mwasaka ka tebeta mutukani ro ko bakala bebeole oke kani ko bebeole nende okay honorable shareho aha ole tukani ra nende shareho alo tu hech nyocho mahome
4: ebibo manaki okobu tena. Asitwa tukasiba umotrao. Umobibu umwa hakuwa vini ngulo. Hale mumama, mwa ule e plus. Unasi itwa tukatengo kwa hekalu waka, kwa hata dimi metri. Waka hata tanaho onde hanono onde hana. Waka ula sengani dolari. Kwa mwa kwa mwande kende. Nero mamu wa yobina nemu udiri ya hobu. Rubi usi bien. Viro pinda nina nemu udiri ya tukwa vini ngulo kwa hali. Nerikisha mamono nae mwalwere ama hori. Nyakarepi na ni ya hona vale na mwale wavo. Nero chirirocha hwale noreno. Nero mwale wavo sasa. Avira siatuba kasu wako katu tuke.

0: Oui. Katika lugha la Kifaransa, inasema je suis le pain vivant. Sio hivi neno la ndio. Mimi ni mkate wenye kuishi. Sijue chef Obinu. Kuna mambo mengi ambayo tena tumetafakari juu ya neno hii. Sijue tena kuna ile ambayo unapashaweza kuongeza.
1: Tumetafakari juu ya ile neno na tumejikuta gisi Yesu alisema maneno haya akiwa

0: na ilionyesha yeye kama mtukufu, kama mtakatifu.
1: Ndio.
0: Na ndio maana mkate tunaisherekea kila siku tunaposema misa takatifu, ile Ukaristia. Na ile Ukaristia tulisemaka tulikaziaka, inaweza ni vile shefu, ndio tulikaziaka ile neno sana kuhusu watu kupata

0: Hapana, tulisemaka kuile tukakazia na ingine maneno shefu ni vile.
1: Ndio. Asante sana shefu kwa kuweza kuongeza yale. Shefu Nyondo Paluku. Sasa kuna mambo mengi ambayo unapaswa uweze kuzungumza na kuongeza. Alitacha kumelelea tu eti nywa cho Yesu Kristo au Mungu Runguya ati ibe mkati. Mkati au yingu. Oyo kesharia o akesha.

0: Ni sauti yake Padre Moise Lusasa, mkuu wa parokia ya Mater Dei ya Njepanda pale Kaando. Hata hivyo tunaomba radhi kulingana kwamba sauti haikukuwa wazi kabisa, tukimshukuru James Lusinge ambaye alihudhuria hiyo misa takatifu. Kwingineko ni parokia mama wetu ya Lourdes ya Rwanda Kareberio, ambayo ilipana matokeo jinsi imekuwa ikitumika, kitu gani kimeendelea na changamoto matatizo ni yapi. Ilikuwa mbele ya mwashamwake na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembobeni Mosnisi Kulipa Luku Melkisedek siku ya tano hapo jana Juni 12, wakati wa shauri kuu pale tumisa ya kipaimara ilipomalizika, tukiamini masemi ya Asil Sekerabeti, mkuu wa shauri kuu ya parokia ya Rwanda, alipongeza jifudi ya Wakristo. Ashile Sekerabeti,
1: hazikosake, lakini cha muhimu sisi kama Wakristo wa parokia tuna furaha kubwa kwa mwaka huu wa kipastorali, kwani mapadri wetu walikuwa walokater me wameingia katika nyumba ambao Wakristo wamejenga, nyumba nzuri sana kabisa, japo deni mbalimbali na tuna uhakika ya kwamba tutamaliza katika sekteri cha Baendi sasa kwa mwaka wa kipastorali ujao. Kumbe tunauza ile parcel apare ile parcel, kumbe tunatengeneza kanisa la Makomo, la sekteri Makomo, ingali chantier, kuko kazi mingi hatuyatia mchanga, hakuna kiti tu ni chantier, tushakatia tu manjanja na vio kwa nyumba ya Mungu.
0: Kuna kuwa kazi nyingi mbali na hali ya ukosefu wa usalama, pia kuna hali ya usalama wa udongo pa Chavaendi. Wanamemba wa shauri kuu ya parokia ya Kaleberiu hayote waliyaweka mezani mbele ya kina baba askofu Ashile Sikirabiti. Mara tena naongeza,
1: ndio katika parokia yetu kuna sektare moja, sektare Chavaendi, ambayo Wakristo donge wakaaji wa hiyo eneo, maskari wenye wako na linda ulinzi, wenye wako nafaa ulinzi kwa ile udongo, wananyanyasa raia. Hata kuna mtu mmoja aliyekufa mwezi jana, tunawaza ni ile trakaserine, ile ukosaji.

0: wa usalama njo ilisababisha kifo yake. Na Wakristo wa pale hawana amani kwa ajili ya hilo jambo, kwani kila wakati wa askari, wakati ya jioni, wakati wa saa moja usiku, saa mbili, wananja nyanyasa raia.
1: Ni vema kukumbusha hapa kwamba parokia ya Rwenda Kaliberio hivi sasa inaongozwa na mapadri wa msalaba wa kijimbo tangu miaka amine pale tu ilipotenganishwa na parokia mtakatifu Kizito ya Vulema. Hii ni Radio Moto Butembo Beni.
2: Habari zetu zaendelea.
1: Zikiendelea tuangalie hizi za kiafya. Ni kituo cha upanaji damu, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi, kitengo cha Butembo Centre de Transfusion Sanguine imetangaza kwamba kuna siku mbili ambazo zimeandaliwa, siku ya Mungu kesho Juni 14 na siku ya kwanza Juni 15 ni maridadi na kutarisha siku kuu ya upanaji damu ambayo inashirikiwa ulimwenguni tarehe 14 mwezi wa 6 kila mwaka. Siku mbili hizi ambazo nimezitaja ni kusema siku ya Mungu kesho na siku ya kwanza watu wanasubiriwa wanaokuwa na moyo mzuri hasa kuwasaidia watu ambao wanahitaji damu, wale ambao wanapoteza damu kwenye uwanja wa mapambano, akina mama wanaojifungua na wengineo ambao wanahitaji damu. Daktari Kambale Visangi Crucial ni daktari msimamizi wa kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Yeye ndiye alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na uhandishi wa habari siku ya 6 hii leo Juni 13. Alichukua kauli pia neno. Ni Evariste Mchunga ni mmoja wa hudumu kunako kituo hicho cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Alisema kwamba ni jambo la muhimu sana.
3: Bale benye biko na bezo ya damu realma kuma opito, tunaona kama ni ba mingi bale bagonjwa, lakini haiko bengi zaidi kushindia sisi bale tunaweza pana damu. Paske ukaangalia bale benye banaweza pana damu bakakuya vote kabisa kwa jumla, na batakuwa na ni bengi sana kushindia bagonjwa. Me inaonekana kama banakuwa kama tunakosa damu ya kupatia bagonjwa kwa juu. Benye biko eligible kupana damu meme si ni bengi, me benye banakuya realma banakuwa bachache sana. Kwa msaki mpaka leo tukwani na registre batu benye banapoteza maisha jua kukosewa damu ndani ya vituo vya afya. Donc batu bakuye bengi le 14 juin dimanche tutenda mpaka lendi inomba bakuye bapane damu, batu bakuye vrema basaidie bagonjwa na damu.
1: Kituo cha afya cha upanaji damu kitengo cha hapa Butembo kina washukuru wote ambao wanakuwa kwenye mstari wa mbele wakitoa damu kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaokuwa na mahitaji. Kwingineko tukusalia katika ukurasa huo wa afya. Ni kituo cha Afrika kinachofuatilia kwa karibu namna gani kupambana na mlipuko wa kirusi cha Ebola, Center for Disease Control and Prevention on Africa, CDC kwa fupi, kilipana matukio halisi tangu Mei 15 mwaka 2026 katika mkoa wa Ituri hasa mashariki mwa DRC Congo. Katika ripoti hiyo ambayo ilitangaziwa hadharani siku ya 5 Juni 12 mwaka huu, inatangazwa kwamba wagonjwa ambao wamedadishwa wanakadiriwa 676 wanao ripoti kwamba wamekumbwa na kirusi cha Ebola. Miongoni mwao 136 wamepoteza maisha, tukiamini masemi ya director mwenyekiti mkuu wa shirika hili la CDC. Kuna watu wengine wanaokadiriwa wanane hivyo ambao wamepona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kwa ujumla wakiangalia mlipuko huo wa 7 wa kirusi cha Ebola, nikufatana hiyo ndipo wameomba hasa madaktari, waganga, ikiwa ni pamoja na wakaji wote kwa pamoja washikamane mkono mkononi katika lengo

0: la kupambana na mlipuko huo wa kirusi cha Ebola. Habari nyinginezo ni shirika la Kongo linalohusika na ulinzi wa mazingira ISSN limepana magari na vyombo vinginevyo au vifaa vinginevyo vya kiafya kwa Division Provinciale la Santé DPS mkoa Kivu ya Kaskazini. Lengo tu ni kuangalia namna gani kuweza kuweka vipambazi maridadi na ugonjwa huo au mlipuko huo wa 17 wa kirusi cha Ebola. Mwakilishi wa ISSN wakati alikuwa kipana vyombo hivi mbele ya wakuu wasimamizi wa kiafya hapa mkoani alituambia
1: vifaa hivi vya afya vinatolewa na ISSN ni baada ya government ya jimbo kuomba msaada kwa wanaoongoza mbuga. Vitu hivi, kuna thermoflash, kuna mifuko ambayo inaweza kusaidia wakati wa kuzika waliofariki kutokana na ugonjwa, na gari tano ndizo zitasaidia wale wanaotumika katika timu za kupambana na ugonjwa wa Ebola.
0: Ni sauti yake mwakilishi wa ISSN alipokabidhiwa vifaa hivyo. Akina mama madami Priska Luanda alishukuru wakuu wasimamizi wa mbuga la taifa la Virunga kwa huo usaidizi. Mshauri wa gavana anahusika na masuala ya afya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa upande wake alipatia vyombo hivyo wakuu wasimamizi wa divisheni jimboni ya afya hapa mkoani, na aliwaambia wavitumikishe katika mazingira yanayostahili. Daktari msimamizi wa Zone de Santé ya Beni naye amelalamikia kila anachoita kwamba kuna habari za uongo katika ugonjwa huo wa Ebola, hasa zaidi katika ile mitandao ya kijamii kwenye WhatsApp, Facebook. Daktari Michel Tusalisana alilalamikia jambo hili akisema kwamba kuna habari nyingi zinazoeleza haya na yale japokuwa ni habari za uongo, na hiyo haitasaidia sana katika lengo la kupambana na zile harakati za mlipuko wa kirusi cha Ebola. Daktari Michel,
2: masheria juu ya hiyo mitandao iko inaisha kusainiwa na mkubwa wa inji, inatafuta hao ambao wanaweza kuleta habari mbaya ambayo unaweza kupotosha raia. Sasa ikiwa kwa hii ya magonjwa Ebola, mimi ndindawasi wale ambao wanapotosha wengine, sababu watu wako nakufa. Kwa tunaendelea kusema kama kuku haiko vizuri, tutaendelea kufa zaidi ala ijapo tungeweza kuepuka hii. Tunakuwa na magumu mengi huku kwetu tangia miaka mingi. Sasa tukiweza hii tena ikiweza kuongezeka inakuwa tena zaidi magumu. Ingibidi wanaacha hiyo tabia, washike mkono hivi au vijana ambao wamejitoa kusema tupiganishe malali, na jamii yetu itakuwa kabisa yenye kufaidika na tunakuwa na maendeleo katika nchi yetu na hasa katika mgini na mtaa wetu wa afya wa Beni.
0: Siku ya posho leo Juni 13 ulimwengu na sherekea siku kuu ya uwema, le bien-être. Clema ya Rwindi pour le bien-être. Kitengo cha Butembo wana mtazamo gani? Walisema kwamba hakuna shughuli kazi yote walioiandaa. Mwanasheria Vivi Mayarindi, Radio Moto Butembo Beni, ilikutana naye na alituambia hayo.
3: Bien-être iko mo inaanglobe vitu mingi, kwani bien-être inawasema malisho bora iko mu bien-être, maprevention kujikinga kwa magonjwa iko mu bien-être, kukua wakati kameme unafurahisha mwili kufanya sport iko mu bien-être, na ingine kadhalika. Sasa si zaidi sana mukle marindi tunapigana juu leta ya kwetu itie makondisyo ya mzuri purke ile bien-être ionekane mu maisha ya population ya Congo, ionekane mu ma communauté kwa watu wanaishi, donc i promouvoir ile ma activité yote inaweza permettre bien-être ya population ikue garanti. Ndio c'est pourquoi tunaita watu bajunge na sie hii kikundi, au bingine ba créer ngine ba vikundi kule kwe viko juba faire défense ya bien-être individuel comme collectif, na itakuwa kwa maana sisi wote kwa avantage ya communauté ya kwetu.
0: RMBB michezo Kiswahili. Miongoni mwa wachezaji wa US Kozaki ya Butembo ambao waliweza kuidadishwa pa Kinshasa maridadi na mtanange wa michezo wamesukumba wameachiliwa hapa Butembo ni kundi la watu ambao walikuwa wameandaikwa na makocha wa US Isoko Zaki kuhusu mechi mbalimbali ambazo zilipigwa pa Kindu. Baada ya hapo wamesukumba wamezembea wamesalia hapo. Shadrack Lukambo ni mmoja wachezaji hawa alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya posho hii leo.
4: Donc comme on souffre na Butembo ti le lundi de zabe président retire sur ba groupe que sur la tena président ma biso te président abandonner biso asundoli biso to ki championnat championnat sili et c'est en faute ça nini tuzongo ma vacances biso tuzongo
0: tunaomba radhi kabisa kulingana kwamba Shadrack Lukombo amekuwa akizungumza kwa lugha Lingala akisema kwamba wanasikitika kwa kwamba wamsalia hapa nyumbani. Alipoulizwa kupitia simu ya mkononi akiwa kule Kindu, mwandishi wa US Kozaki ameomba hao wachezaji wabaki watulivu. Ejid Milonde:
5: no, haiko kusema tu ba Butembo na huko bali sema me solution ikaonekana. Alors bakwe calme, bicho tutakuwa tayari. Hivi kwa sasa tuko na chunga kwamba tuseme kipi nenda wapi. Okay. Haenda sasa ili ma reclamation za kwao ali zitatatuliwa tu.
0: Ni sauti yake Ejid Milonde akiwa mwandishi wa US Sokozaki. Sokozaki ambaye yumo katika mtanange wa kombe ya Kongo itacheza na AS Dauphin Noir ya Goma hivi karibuni. Mwisho habari zetu. Msikilizaji, sina cha zaidi. Ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante kwake Arsene Kapisa Ricardo na Utamwire aniongoza kiufundi. Niwashukuru pia waandishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Niwatakieni tu weekend njema.
6: Esongulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
7: Abana memba bosheve Kopek Lwanzo balino butrochi bwerileta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bali omula bereertel mani ne Mpesa.
6: Mwase mukolesaye egishe digitale ye Kopek Lwanzo eribika nerihe kolubwere erila bire simu.
7: Eritse mari yenyu nerietu.
6: E Kopek Lwanzo ikawanika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
7: Hau mane Kopek Lwanzo akagala omobuguma
8: enda bie shongolo ye sikana bibawa na Stanley Mohendo
9: ye Arsene Kapisa na yule kolondo luhande akatula bya muchanyano nyweke yotwa mabasima niliwa kocha moshungulishiri ololo ya munagwire cha sabato biri 17 kumkaraunda tukochimwe chibinyuru makumi abiri nendato machoro chomunja cha biri 12 musibwa brita kwa hausana nelibuka rihitia omusase ngatoka risabula abandu banje no kwa huwe chitunga chika Solomon Musase omobe sovetu lemo ito mochero chumunja chana mochero cho nyamungere chikasa wakandisha bia ni mibiri yare kuro musase ukubu si abayita yire ribi wangana hitu kwa musase ukubu mobe sovi chibirizi omosipektere yuolu ni abari tsembo na kondoba tawa panabu mwutieme akaloliria ekibirizi tuketa shakania okobi hambe nena kawuruguru nende myasa tukatsuko ko shedini rababurango kwigana 50 na muoma rukia ya Maria nyinya wanyamuhangenzi ya panda emangulio mu byaswirire nerebwera abamangerera Yesu Kristo yoko ngendo nyimbere mpere eriko labatia bulechero basage erilolo mu baba kamangerera ebanatolere mwaka saba abo eribu ate yuba kandigenda kumbe yuba kangani ya Kristu baka kuriria bandu bomami bere yikuwa buyuwenenga ye Moise Lusasa Mukara mwaka kana na James Lusenge
10: kuna mwaka
11: yetu kasaba Mungu aba yakagala no mutima werimu korer konde eritsuka munawire mama behabwa kagala akeritumika nga Yesu semo.

0: Mabritekawoho busana nerishima sakutsiwa bakai herereba na mutekiritundiritundiri msasi. Wokateka umobegona no wakakulesa umobila mirombere mbere busana nerisabula busi. Haba keba malaga oko msasi omocheka nechende. Echitunga echikahula wamo CDC, Center for Disease Control and Prevention on Africa. Chikari bili munagure chikabu wa kutsevu kubukuni owe Ebola. Muchanate kire programe kuwacho na munagure kubukuni buwe mahikira. Ilu mwabri kumina bitano kumukira wakatano kutimotu neko. Ri yahika o mochiro eche vya rengekania cheno. Bakaganza abakuni maananda tu makumirinda nenda tu. Aba shiwe ngo kubakuri kubukuni buno. Haberevya eriana makumiasatu nenda tu. Aba kaya omomuse wacheta kumuliki tere wachitunga chino. Echikari bobunya gasa neri kakiria. Ebe tingo tingo omo Afrika you see. Inia tulawu ngoko bandu munani. Vahia vahia mubatisha langereka. Eba mabelama okuyenga yetu kwa unza. Na hoa bandu babiri hikama kumiasatu. Aba kala mubukuni ngawana buno ohobuka tsukira. Omo murunduri kumi nererenda. Oku kwa manane CDC, Afrika CDC. Wakatula wongo kwa changanato kekana kwa nenu bukuni buno. Iwa kuhiruwa luba kusangwa vanya Uganda. Iwa kwa nene wabari toka re chenga. Ribi bukuni buno sewe ye. Yira hara hara omobandu Dr. Jean Kaseya. Ati chika atashabia nga chika letarobu vani langirango kwa. Ubukuni wetuka omo malambo asatu. Vileno kwa vili ya hiko omo malambo makumi asatu ni sini. Kuse 34 zone de sante. Neri obobolobo boho lobo kale kana vende vya matera. Na bandwe revya wakavya. Nga wakari ngekani bandu husananu butowa. Na hoa buwira ngo kuchilo chitorele kwesa manduwa hamba namu. Keri uwisania hasa kutibutibu. Kukiruwa ticha esewa hembeka. Abanduwa nene kutibutibu. Omobia sovyusi ebibia buru wikamu. Muna singoko, umuye wa butembo, analuirini ya vyamu, vandu vanjiko makumuna, umuye webini, umachurichecha mulivolo, abakuluba kulu, abu abaparake, ulwe verunga, muba hererie, engabiru ikivu, ayendata. Eshungurubani, shumanda wa Land Cruiser, esikantokiriwa tichavu, mbashia wakabahana bende bendo mpiriri mpiriri. Awe kande toka eriba watichasa kutibu erea irubu kunyugu owe Ebola. Inovia sera kundi abakulu bakula bengabero bama beze yelerera kongo kose halibi kiantu kiribu waticha. Chale kabandu awe isese na paparake. Eba baha ishungurubani na basofere. Eba baha termoflash vipimo. Ebe ipimirako na ritoka eri waticha okwebio. Omu reprezentu we isese ne mwana buiriate.
1: Il y a des équipements que la province a
2: Nebendru bya bunyagasa ebyo butabali obwengabero wasaba abakatsungo lupara kelo berunga ne isesene muika subaya okomurenge o abatabali bengabero ebendu bino muri ya matermoflash ne mifukwenga waticherita bandu kwa mongerwa emitoka eyitano ikandi waticha kola mu mibiri erilwano bukoni eribya bakabanguka luba
0: Habere kancherera bimano beno na bindo beno ye Priska Luanda Kamala umuhani wa Kafrunale amumutahi wa bunya samasi mira kutsebutsebu kandi mwabereriye ngo kubakandi bikoreshande kandi kekana ngo ko bitandi wa ticha uko mubiri aho babere yisoha erekola na kwecho omukulu owe bulambo obo bunya sobwe bini ye Dr. Tosalisa na Michelle ama suira kundu munagwire shongolo nzebu na shamabe hishika timba timba ukubukuni buno owa Ebola matulire wonde kendeke abikere na musuko akasarumu bitunga mberere mberere akatukeriba kanira ngoko shongolo shabari sika timba timba shamabe hikundu esika herayama hawa bandu ukubukuni na bubangana hika oko bandu kwenene hatu kusangwa echichanganali kubukuni wakota abandu chale kini ya shasawa atichama shalira baba ndoribi wanga.
3: Sheria juu ya hiyo mitandao iko inaisha kusainiwa na mkubwa wa inji.
2: Omuambo wa chuo cha Kongo abakalala na ishongulusha mabehi ni tribai suberemo tunalangira bandu ko banamu holo mu bukoni twamabe yendeleri watu cyo bukoni sibure rilala ni ishongulusha mabehi na banamu ko labyo ko bukoni bwe bola bayi suberemo itwo bo shitwa

Amchambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata ukarasa wa pili wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Waongozi wa Chorale Christ Roi de l'Univers, parokia Votre Sebaze, wanasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Sifa. Kifo kilitokea leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa moja asubuhi. Habari fikie Padre Curé, pia ifikie omone wa waimbaji unako parokia Votre Sebaze. Waongozi wote wa parokia Votre Sebaze wa mwimbaji, pia ifikie waimbaji wote wa parokia Votre Sebaze. Waimbaji wote wa Chorale Christ Roi na walimu wote wa nyimbo. Programu inapangwa hivi. Siku ya sita leo makeshi tafanyika nyumbani kwake, nyumbani kwao Pavisowo, karibu na baraza ya zamani, na itaanza na saa moja ya magharibi. Siku ya Mungu kesho tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu, saa 5 mpaka saa 5 na dakika 45 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na kuelekezwa kwenye kanisa Katolika la Katia. Saa 6 mpaka saa 7 na nusu misa itasomwa kunako sektore Katia. Saa 7 na dakika 45 mpaka saa 9 mazishi tafanyika pakambe Mba. Shika vema. Waimbaji wote wa parokia wanaalikwa kushindikiza mwimbaji mwenzao. Kwa niaba ya waongozi, Aline Kabuo akiwa presidente ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kavira Sifa. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Nicolas Katusele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Nicolas Katusele wa Bazi. Wanajulisha habari hii, wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Adamu akiwa pa habari fikie papa Adamu pa Distantre. Pia fikie jamaa Kiundura pa Bulumbi na jamaa yote ya Potomonyo pa Bunyuka. Habari fikie papa François akiwa pa Kitatumba, papa Kamba Supabeni na wote wanaomjua papa Nicola, watambua kwamba hayuko tena. Misa mafariji ilisomwa na saa 2 asubuhi mpaka saa 4 na mazishi lifanyika pa Boyera, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Baze chini ya kanisa la Baze. Ni jamaa Nicola Katustele imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Nicolas Katusele wa Bazi. Tangazo inatumwa na Silva Pacome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa Muhindo Varia Mboko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katimika Nzoti. Alijulikana pia kwa jina la Donusiana. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa moja kamili usiku. Habari fikie jamaa ya Mihu Murire pa Usenzera, jamaa Kasereka pa Avenue Tahia, couple Michele na Mina pa Ruenda. Habari fikie papa Paluku Bari Amboko Vyane na wote wanaofahamu mama Kabuo Katimika Nzoti Donostiana, watambua kwamba hayuko tena. Wanajulisha ya kwamba mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa na saa moja na nusu, na misa mafariji ilifanyika kunako kijiji cha Mungali, baraza Mungali, na saa 5 kamili ilikuwa safari kuelekeza mwili pa Musienene Inenehya. Kilio kinaendeshwa pa Mungali kiferme. Kwa niaba ya jamaa Bari Amboko, Kavira Mukuhi Espe ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Kabuo Katimika Nzoti Donostiana. Tangazo ilitumwa na Silva Pacome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kamu Kenzo Mesopanya inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Mesopanya Elize.
Kifo kilitokea kwa hospitali ya Katwa na saa 7 za usiku wa kuamkia jana tarehe 12. Habari ifikie jamaa yote ya Chikumu Palubero, papa Kajerke Pamusasa, papa Carlito Palubero, papa Daniele Pakahuha, mujomba Karikuku Palubero. Habari ifikie pia jamaa Leonare Wahandi Palusando. Habari ifikie Ira Kiharu pale Pluto Mungwalu. Habari fikie jamaa yote ya Masivi pa Utembo na papa Umere pa Chipese, papa Chitaviru paka Sinzwe na papa Kamukenzo paka Sege. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo paka Huha na saa 6 kamili. Ni jamaa Mesopanya imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mesopanya Elize. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Mbafu Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao aliyeitwa kwa jina la Paluku Rigobert Kabwaro. Kifo kilitokea ku Centre Hospitalier Kimbulu Musenene tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 za usiku. Habari fikie papa Trant akiwa pa Mombasa Cité. Fikie papa Kabalabala, papa Kabalabala akiwa pa Mombasa Cité. Pia fikie jamote ya tata na bana pa Mombasa Sandre. Ifikie papa Esperele pa Mombasa Sandre na fikie papa Kaswabani pa Butembo. Papa Malambo pa Butembo Musimba, jamaa ya Mumbe pa Kihinga. Papa Leonari Varira pa Masisi Nzapanda, Fabrice Kabwaru na Shamote ya Chitsere pa Butembo na pa Kimbulu. Habari fikie pia jamaa yote pa Karimire na ifikie jamaa yote ya Katuluma pa Butembo. Iende wa resorti sa wote wa Kimbulu Musienene mahali wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya Yenga tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 6 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musienene. Saa 8 kamili misa itafanyika kunako sekteur Saint Joseph pa Kimbulu Musienene sekteur scolaire. Saa 9 kamili mazishi itafanyika pa Kimbulu Kaumu. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Kimbulu Mungundia kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Mbafu Moja ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Rigobert Kabwaru. Na jamaa ya Kambali Maskini inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kasereka Maskini Bilo. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari fikie jamaa Aloise Tsangia Pavuovi Vitumbi. Habari fikie Shanga Mado pa Kinjasa, papa Kabene pa Isare Vuhesi. Pia fikie Maitresse Chimbula pa Isare Bulambu. Habari fikie papa Michele Sibihwa pa Kasindi, mama Dorote Mwariana wa Kubukavu pa Manishi. Pia fikie ndugu Fikiri pa Beni. Habari fikie jamaa wote ya Mikundi pa Vichai Butembo. Ifikie papa Kamabu pa Mutsanga na ifikie pia wote wanaozisha Kasiksi na marafiki wote wa mama Papi pa Veni Kiombwe. Programu ya mazishi siku ya Yenga kesho saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda na kuelekezwa nyumbani pa Veni Bukavu namba 36. Saa 4:30 mwanzo wa misa kunako sekteri Kaundura ya kwanza Avenue Matokeo. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pabunyuka Kasinga. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watachangia maji ya faraja nyumbani pa Avenue Bukavu. Ni jamaa ya Kambali Maskini imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Maskini Bilo. Jamaa ya papa Simo Baititia, Kamate pa Butembo Muchiri Ngote. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao
mtoto wa Moizi, alijulikana kwa jina la Kavira Emanuela. Kifo kilitokea pa Beni. Mwili umefikishwa pa Butembo na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Ngote. Habari fikie jamaa yote ya Vai Titia na jamaa ya Vai Hemula, pia fikie jamaa ya Biangaria, jamaa Kitachinda, jamaa Bahingana, jamaa ya Bahingana pa Istare Bulambo, pa Butembo na penginepo. Habari fikie jamaa Tsodoha. Mazishi tafanyika pa Bwete Tangulo, pa Bangango na saa 6 kamili kesho siku ya Yenga. Misa itaanza na saa 4 kamili. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa, Papa Simo Bai Titia Kamate ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Moize aletwa kwa jina la Kavira Emanuela. Jamaa Frederick Mangamanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Hangi Sokoni. Kifo kilitokea ku hospitali Horizon tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 na nusu za usiku. Habari fikie Papa Jabo na Nepangazi, Papa Dominique pa Masoi Ngere, pia fikie Papa Mastaki Pakatwa, jamaa yote ya Viriwogo pa Maboya Kibwe, pia fikie wa resortista wote wa Mahamba Paitima, pia fikie wanachama wote wa Utembo. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makeshi ilifanyika nyumbani jana siku ya 5 na mazishi yamefanyika leo, mazishi imefanyika leo siku ya posho kwa saha za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Karimbute. Ni jamaa ya Frederick Mangamanga imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Hangi Sokoni. Jamaa ya Misisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Diela Kahindo Misisa. Habari fikie jamaa yote ya Misisa Paluotu. Ifikie Papa Kandeke akiwa Paluotu, pia fikie Pierre Pabuhinga Mbolu. Habari fikie jamaa yote ya Chikunzi, jamaa Pierre Chikunzi pa Makangala Butembo. Mumbere Misisa Jackson pa Kaluhiche. Habari fikie Papa Murotio Paibwe na Pakiondo. Ifikie pia Yosia pa Buswaga na mjomba Beke akiwa pa Kitsuku pa Bumbuba. Ifikie pia Waskuti wote, ifikie Waskuti wa Makomo na waimbaji wote pamoja na Wakristo wote wa pale Makomo. Mwili unalaza kunako morgue ya hospitali ya Katwa na mazishi tafanyika kesho tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Uhinga Mbulu. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Makomo, ni karibu na radio ya wakulima. Ni jamaa ya Misisa imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Dela Kahindo Misisa. Jamaa Kakule Kahalwire Muwanda Alphonse Pavurondo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muwanda Faustin. Kifo kilitokea nyumbani pa Dubai, kilitokea njiani pa Dubai kwa ajali ya gari tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya mshomba Busio pa Kirima, Papa Mbali na Kahumbi wakiwa Pavurondo, jamaa yote ya Katamula Pavurondo. Habari fikie jamarini Pavurondo na Pabutembo. Jamaa Kosmase Tsongo Buka Matra, Mulima Poso, mahali pote wanapopatikana Pabeni, Pabutembo, Pamangurejipa, Mambembe na penginepo. Habari ni kwa jamaa ya Kapopo, jamaa Kapopo ya Pabusenzera, Pabustenga Matanda. Pia fikie Papa Dido Katina akiwa Paveni Goma, ndugu Mbale Kitaniko Pabutembo Urengera. Pia ifikie Roger Muburia akiwa Pakiabwiri na Pavurondo. Habari fikie Papa Kakule Katundira Pakitatumba, jamaa yote ya Mbatangu pa Mabalako na jamaa Muhindo Mwami pa Kiabitondo. Habari fikie Jerome Mahamba, jamaa Jerome Mahamba Ngoruhia
Pakambari, Jamaa Leonare Kasisi Pameteo, Jamaa Clement Mbasa Pakaheku, kikundi cha waresortista wa Burundi, kikundi mpofu ya wababa wa ofisi Butembo, pia fikie wa mambre wote wa kikundi cha wakaaji wa Dubai, waimbaji wote wa korale Christ Roi de l'Univers Junior pa Cathedrale Mater Ecclesiae pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa kartie Mukalangirwa Selile Kiriba kwa papaka kule Muwanda Sylvain karibu na izine ya wasoma. Programe ya mazishi kwa niaba ya jama kakule Muwanda Sylvain pamoja na Muhindo Morimaposo Dani ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Mbusa Muwanda Foster. Jamaa ya Sibiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mama Zania Sibiri. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3:30 usiku. Habari fikie jamaa ya Sibiri, mbafu moja pa Butembo, jamaa ya Kalumba pa Musanga na jamaa ya Kawire pa Marera, jamaa ya Munyitsinga pa Kinyasi Muhimbira. Habari fikie jamaa ya Kakike pakato wa Butembo na ifikie wanane wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Marafiki wa mama Zania pa Busenga, Maria mama. Wakaji wote wa Karea Mabambi, pia fikie shemeki Deukari pa Veni Batangi na wote walimfahamu mama Zania Sibiri. Kilo kinaendeshwa yulu ya kanisa la Mkuna. Mazishi tafanyika kesho tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Utungera. Itakuwa baada ya misa mafariji itakasomwa kukijiji ya Katolika pa Makangala. Na itaanza na saini kamili. Kwa niaba ya jamaa Kambale Sibiri Dido ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mama Zania Sibiri.

Shamaya Kasereka Musaburi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Musaburi James, mtoto wa Katembo Nzowa. Alifariki kunako Centre Hospitalier Kyala na saa mbili asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya dada Kavira Musaburi Pabulongo. Pia ifikie marafiki wote wa Kasereka Musaburi wanaopatikana pa kama ume. Habari ifikie jamaa yote ya Kinguti, jamaa ya Kinguti. Pia ifikie jamaa yote ya Musande na jamaa ya Kihemba. Habari ifikie jamaa yote pa Beni na papa ifikie papa Loise pa Luotu na jamaa yote ya Ngaku, jamaa yote ya Ngaku Irabio. Programe ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saha za mchana na likuwa baada ya misa ya ibada mafariji ambayo ilisomwa kunako kanisa la Sio Rwenda. Ni Kasereka Musaburi ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Musaburi James. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwenda. Na jamaa ya Paulo Bahwere inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahwere Patrick. Kifo kilitokana na ajali ya gari Paisiro siku ya ine na ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari fikie jamaa yote ya Kikutika Pakato Abuhika, jamaa yote ya Lusenge Sokoni Pabuhika, na ifikie pia marafiki wote wanaofahamu Patrick Kaini wajua kwamba hayuko tena. Mwili wake ulifikishwa mwili wake uko njiani kuondoshwa pa Isiro na kilio kinaendeshwa pa Rwenda chini ya aeroporo Pasilile Kyatuhe. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Paulo Bahwere na papa Javier Kaini wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Bahwere Patrick. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwenda. Jamaa ya Kasi Enene inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika jana tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pachama roho. Habari fikie jamaa yote ya Ngume pa Musingiri. Habari fikie jamaa ya Kawa pa Kiko Kitowa. Jamaa yote ya Kawa pa Chitowa. Pia fikie jamaa yote ya Mongozi pa Katanga Bewa. Pia fikie jamaa yote ya Chibuma pa Mabambi. Na fikie jamaa yote ya Kando kuparwahwa. Habari fikie jamaa yote pa Isare zaidi sana dada Cecile. Ifikie Grace Pakatanga Kichebia. Habari fikie jamaa Murihi Pakatanga. Na ifikie pia jamaa yote ya Bilotwa Juaste Pavulamba. Jamaa ya Diodone Parwahwa. Pia ifikie jamaa ya Fimbo Pamizebere. Jamaa Maria Bwana Pabuhira. Na jamaa ya Espe Pabulumbi. Atakaisikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pamunza mbae kwa Paluku Kasi Nene Flori. Ni jamaa Kasi Nene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Cedric. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Rumia inatoa shukrani kwa wachungaji wote, mapasta wa Senga Senge Msebze, wachungaji wa Troisieme Msebeka, Wakristo wengi wa makanisa, pia marafiki na majirani wote waliojiunga na jamaa ya Rumia na waliowapatia pole na kuwafariji wakati walipopatwa na uchungu wa vifo viwili kwa mara moja. Mama, yani mwalana wao Leoni Rumia Jake, alifariki tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu Pakambala, amezikwa pale Ubati Butembo. Pia wakati wa kifo cha shangazi Ruta Rumia alifariki tarehe 24
mwezi wa ine mwaka huu pa Kitatumba kunako hospitali na alizikwa pa Marende. Vyote mlivyowaletea maombi, mafundisho, maongozi, vitu, pesa viliwatia nguvu, hadi sasa wanaendelea kufarijika. Asante kwa upendo wenu. Mungu awabariki. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya Shama, Alfayo Rumia, Lameke Rumia, Edmo Rumia, Jackson Rumia na Jackson Rumia na Jackson Rumia ni wao wameweka sahihi. Wakiwashukuru kwa wote mliwatendea wakati walipopatwa na msiba ya watu wawili. Papa Roy Kayaba anatangazia wakazi wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza furusi yake ya funguo. Ilipotea tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Fungulo zile zilipotelea kunjia kutoka Bulumbi mpaka Avenue de Martyre. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameiona ama ikiwa umeugota zile funguo ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 94 15 91 09 94 04 15 91 09 78 01 98 50. Matabishi yako imetayarishwa. Paparo Ikiyaba ameweka sahihi. Kambale Elia Kisumirwa, Kambale Elia Kisumirwa anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba ameangusha porte pièce yake siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ilianguka ku barabara kutoka ku Maison Vodacome mpaka ku Maison Orange. Ndani muna carte de lecteur, muna pia masimu za Airtel na za Orange. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia radio hii au aite namba hizi 09 90 45 16 37, 09 90 45 16 37, 09 87 50 87 59, 09 87 50 87 59. Ni Kambale Elia Kisumirwa ameweka sahihi. Mama Katungu Mubawa wa Sylvie anatangazia taksimene ni wa taksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna mmoja wao ambaye alibeba valize mbili na mtoto wa miaka 6 anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba leo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kutoka Beni. Alimwagiza kwamba wanaenda Musimba karibu na kanisa Katolika. Paka sasa yule taksimene hakufika. Mama Katungu Sylvie anaomba yule taksimene ikiwa alikosa adrese arudie kunako parking Kalamu pa GTB au aite namba hii 09 73 75 49 26, 09 73 75 49 26. Ni Mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi. Kasereka Nzegesi Samson anatangazia wakazi wa Butembo na kandokando kwamba alipoteza carte de lecteur yake, carte de service ya coordination des STP Senga Senga Msebze Nord Kivu 2, na alipotea tangu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabiasa. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ashulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza peleka kunako biro ya EP Hurvet pa MGL au kubiro ya coordination ya SCP Senga Senga Msebze Nord Kivu 2 pa MGL afasi na mozole ya Palose. Pia anajulisha kupitia 09 71 37 75 03, 09 71 37 75 03. Ni Kasereka Nzesi Samson ameweka sahihi.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Wa baba na wa mama, kaka na dada zangu wapendwa wa Mungu, Shalom.
2: Shalom.
0: Ave.
2: Ave Maria.
0: Tunakusanyika tena pamoja kwa wakati huu magharibi hii. Tunapomaliza juma, tunakusanyika kwa sala. Tunafanya sala pamoja, tukifanya pia tafakari ya neno la Mungu kuhusu sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu. Shalom.
2: Shalom.
0: Sacré cœur de Jésus kwa Kifaransa. Kisha kumaliza Pasca, tumesherekea kwanza siku kuu ya Utatu Mtakatifu, ilikuwa siku ya Mungu ya kwanza kisha Pentecoste. Tumesherekea pia juma iliyopita tulifanya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, Saint Sacrement kwa Kifaransa. Sasa leo kwa siku ya Mungu ya leo watatuonesha na watatukumbusha mapendo ya Mungu kwetu, mapendo ya Mungu kwa binadamu na kwa viumbe vyote. Na ndio maana leo tunakumbuka moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo katika somo la kwanza itashotwa katika kitabu cha Deuteronomy, ukumbusho, kipindi kia saba toka mstari wa sita hadi mstari wa kumi na moja. Mungu anatupenda sana sana sana tena sana. Mungu anatupenda kwa mapendo makuu. Kwa hiyo ametuchagua kutufanya kuwa taifa teule. Ametuchagua. Na katika somo la pili tutaalikwa kupendana kati yetu. Tutaalikwa kupendana gisi vile Mungu anatupenda, kwani Mungu ni mapendo. Tupendane kati yetu kama vile Mungu alitupenda. Na hata Zaburi nayo itatuomba, itaomba roho yetu, itasema roho yetu imsifu Bwana, kwani Bwana ni mwenye huruma, Bwana ni mpole sana. Shalom.
2: Shalom.
0: Kwa hiyo pia katika Injili nayo vile itatuomba tumwendee Yesu, kwani yeye ni mwana wa Mungu, ni mpole sana, na atatupatia kitulizo, atatupatia nguvu mpya tunapoelemezwa na mizigo, tunaposhikwa, tunapochoka kwa mizigo yetu, Yesu atatupumbuzisha. Shalom.
2: Shalom.
0: Tufuate.
3: Somo la kwanza, mapendo ya Mungu. Mungu anatupenda sisi kwa mapendo makuu, ametuchagua tuwe taifa lake teule. Ni somo katika kitabu cha ukumbusho wa sheria, kipindi cha saba, mstari wa sita mpaka ule wa kumi na moja. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Musa aliwaambia Waisraeli, ninyi mmekuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wenu, naye Bwana Mungu wenu amewachagua ninyi muwe taifa lake la kupendelewa kupita mataifa yote yaliyoko duniani. Bwana amewapenda ninyi na kuwachagua si kwa sababu mmekuwa taifa la watu wengi lenye kupita mataifa yote, kwani kweli mmekuwa wachache kuliko mataifa yote, lakini ni kwa sababu Bwana amewapenda ninyi, tena ameshika kiapo alichowapia baba zenu, ndio sababu amewaondosha ninyi kwa mkono wake wenye nguvu, akawaokoa na kuwakomboa katika nyumba ya utumwa na katika mikono ya Farao mfalme wa Misri. Mjue basi ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, anayeshika agano lake na rehema zake hata vizazi elfu kwa wale wanaompenda na kushika amri zake. Lakini wale wanaomchukia anawalipiza na kuangamiza, wala hata kawia kumlipiza kila mmoja mwenye kumchukia. Basi mshike amri na agano na kanuni ninazowaamuru ninyi leo ili mzitimize. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Mungu ni mapendo. Mungu ni mapendo. Yeye wa kwanza ametupenda sisi. Sherti sisi pia tupendane ili tukae katika mapendo ya Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane Mtume, kipindi ya 4 mstari ya 7 mpaka ule wa 16. Tegeni sikio kwa kusikiliza.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Wapenzi wangu, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mmoja anayependa amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Asiyependa amjui Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Kwa hili mapendo ya Mungu yameonekana kwetu waziwazi, kwani alimtuma mwanaye wa pekee kuja duniani ili tupewe uzima kwa yeye. Mapendo hayo ndiyo. Sio sisi tuliopenda Mungu, ila ni yeye aliyetupenda sisi, akamtuma mwanaye awe malipo ya zambi zetu. Wapenzi, kama Mungu alitupenda sisi vile, sherti nasi tupendane. Hakuna mtu aliyemwona Mungu hata mara moja. Tukipendana, Mungu akaa ndani yetu, na mapendo yake yametimilika ndani yetu. Kwa hili, twatambua ya kuwa twakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametugawia roho yake. Nasi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba ametuma mwanaye hawe mwokozi wa ulimwengu. Mtu akiungama kwamba Yesu ndiye mwana wa Mungu, Mungu akaa ndani yake huyo, na yeye ndani ya Mungu. Nasi tumetambua na kuyaamini mapendo Mungu aliye nayo kwetu sisi. Mungu ni mapendo. Naye anayekaa ndani katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. Jilo neno la Bwana.

amri cha 11 toka mstari wa 25 hadi mstari wa 30. Wakati ule Yesu alisema maneno haya: Ewe Baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafumbulia walio wadogo. Ndiyo, Baba, kwani ndivyo alivyo mapenzi yako. Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna anayemjua mwana ila Baba, wala hakuna anayemjua Baba ila mwana, na mtu yeyote mwana ataka kumfunulia. Njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mizigo, nami nitawatuliza ninyi. Jitieni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nanyi mtapata raha rohoni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Tushangilie.

0: Wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, shalom.
1: Shalom.
0: Ave.
1: Ave Maria.
0: Leo tutasimulia kuhusu mapendo, olwanzo, tunaweza kusema bolingo, tunaweza kusema lamour. Mapenzi au mapendo, kupendrana, tupendrane. Mungu anatupenda. Katika masomo yote tatu tunaona kupenda, mtu ni mpole. Anasema mjue basi ya kwamba Bwana Mungu wenu ndiye Mungu wa kweli, Mungu mwaminifu, anayeshika agano lake na rehema zake hata kwa vizazi elfu, pour mille generations, kwa wale wanaompenda na kushika amri zake. Shalome.
1: Shalome.
0: Kutoka Deuteronome kipindi cha 7 mstari wa 9 tumetoka kusoma. Wametuambia katika somo la kwanza, wanasema Mungu ni mwenye mapendo, anatupenda sisi kwa mapendo makubwa sana, na ametuchagua tuwe taifa lake teule. Wakati umemupenda mtu, umemuchagua kati ya wengine watu. Baba anapopenda mama, anapenda mama akimuchagua kati ya wengine wa mama wote. Sio kusema mama ni mrembo kuliko wa mama wengine wote, hapana. Sio kusema mama ana akili kuliko wengine wa mama wote, hapana. Sio kusema mama ni mnyenyekevu sijui. Wakati baba anapenda mama, ni kwa sababu anamupenda tu kwa mapendo, mapendo makubwa. Na ni hivi Mungu alitupenda, anachagua vile teule lake wana wa Israeli. Sio kusema ilikuwa taifa la pekee, hapana. Aliwachagua tu kwa sababu ya mapendo, na vile anajitolea kwa wale ambao amewapenda. Na anajitolea kwetu, na anamtoa mwana wake wa pekee. Na wakati ametuchagua hivi, ni sifa yetu vile kuishi kadiri ya mapendo ya Mungu, nasi pia tukipendana kati yetu. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwa sababu anasema tumupende na vile tutashika amri zake. Na yeye anaonesha gisi mapendo inaleta pia uaminifu. Unapompenda mtu uwe muaminifu kwake milele na milele, pour mille generations, vizazi kwa vizazi, uwe muaminifu kwa yule unayemupenda. Gisi Mungu vile ni muaminifu kwa wale aliowapenda. Tumesoma katika somo la kwanza. Na katika somo la pili vile wamesema sasa tupendane sasa kati yetu, gisi Mungu vile alitupenda, nasi pia sherti tupendane. Na wanasema hakuna mtu aliyemuona Mungu hata mara moja. Tukipendana ni kusema ukipenda jirani umempenda Mungu. Kwani hautapenda Mungu mwenye haumuoni? Unapenda jirani, na kupenda jirani utakuwa umependa Mungu. Na Yesu ndiye aliyetoka kwa Mungu, tunamupenda kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote. Shalome.
1: Shalome.
0: Mapendo ya Mungu yanaonekana kwetu waziwazi, kwani alimtuma mwana wake kwa ajili yetu. Tunakumbuka kwanza ndugu zetu ambao wanateseka, kwani mapendo ni kwa wale pia ambao wanateseka. Ndugu zetu tunaleta pole kwa wale wanaolemezwa na mizigo kwa njia mbalimbali. Tunaona ndugu zetu wagonjwa, wafungwa, wakimbizi, mayatima, wagonjwa wa Ebola kwa mfano, siku hizi wanateseka. Wengine wako wanatutangulia kule Ituri, kule Mungwalu, Buni, hata Butembo huku wameanza fariki. Tunasema pole kwa jamaa ambazo zimepoteza wapenzi wao. Na Yesu yeye mwenyewe anasema njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka, ninyi wote mnaolemezwa na mizigo, nani nitawatuliza ninyi. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu. Shalome.
1: Shalome.
0: Anaposema nira yangu ni mwepesi, anatuonesha gisi katika maisha magumu, majaribu haitakosa, kwa sababu wakati anasema mizigo haitakosa maishani mwa mtu, hatamaliza mizigo yetu, hatamaliza magumu, hapana. Lakini unapoteseka pamoja na Yesu, utaweza kuchukua magumu yako. Unapoelemezwa na mizigo, ukimwendea Yesu, atakuwezesha kuchukua ile mizigo na utaipitiza katika hali ya Kikristo. Shalome.
1: Shalome.
0: Kwa sababu nira, ile wanasema juu, ile juu, ile juu. Tunaweza kusema ilikuwa kamba wakati walikuwa natia kunyama, walikuwa nalima shamba, walikokota manyama mbili. Alo, unaposha choka tu. Lakini kwake Yesu anakupumbuzisha, haitakuwa tu sawa ya kawaida. Wakati unajifungia kwa Yesu, atakupatia nguvu ya pekee ya kuweza kuchukua mizigo yako. Yesu hata maliza magonjwa, hata maliza vita, kama we hauingie mpango wa Yesu, akuwezeshe sasa kumaliza vita. Shalom.
1: Shalom.
0: Tutashota mambo fulani fulani katika maandiko ya leo. Yesu atatupatia kitulizo. Kwake Yesu kuna kuwa raha. Kwake Yesu kuna kuwa amani. Kwake Yesu kuna kuwa pumziko. Wakati unatembea na Yesu, hata katika majaribu, utaweza kupitiza majaribu katika hali ya nguvu. Na hiyo nguvu ni Yesu yeye mwenyewe atakupatia. Hata ulipo kitandani, unapatikana kitandani, Yesu atakupatia nguvu ya kupitiza magonjwa katika hali ya kukamatilia, ya kukamatilia Mungu, na yote utaweza, hata ni mzigo ya namna gani, utaweza kuipitiza. Yesu ni mnyenyekevu na mpole, na moyo wa Yesu ni chemchemu ya mapendo. Moyo wa Yesu ni mnyenyekevu sana. Moyo wa Yesu ni huruma na rehema. Wakati Yesu anasema tuje kwake, anatufungulia moyo wake. Kila mtu anaweza jiuliza ndani ya moyo wako, kuna nini katika moyo wako, wewe kaka, dada, mama, baba? Je, muko kweli mapendo sawa mapendo Yesu ametutangazia? Sawa moyo wa Yesu katika moyo wako, muko huruma, muko masamaha? Je, unajitolea sawa vile Mungu alijitolea kwetu? Katika moyo wako muna uaminifu? Kisha kumupenda mtu, uwe muaminifu kwake. Muko unyenyekevu? Kila mtu anaweza jiuliza. Au labda katika mioyo zetu tunakuwa na hasira. Katika moyo wako labda kuna chuki, majivuno, wivu, fitina. Katika moyo wako labda muko ukali, ulozi, hata wa uizi, uongo, lutetano, unafiki. Utapenda jirani namna gani ukiwa na moyo mwenye kujaa mambo mazito mazito? Katika maandiko matakatifu, moyo wa mtu ndio hali ya ndani ya mtu, hali ya ndani ya mtu. Ijapo katika maisha yetu sisi tunazoea kusema, tuko na zoezi ya kusema na kupenda kwa moyo wangu wote. Tunaposema kwa mfano, moyo wangu unakupenda sana, tunaposema uko katika moyo wangu, tunaposema umepasua moyo wangu, kwa mfano umenivunja moyo, kivunja moyo, tunazoea kusema na kupenda kwa moyo wangu wote. Lakini kufuatana na maandiko matakatifu, tunaweza jiuliza moyo ni nini? Kuna kuwa tofauti kati ya moyo na kati ya roho na kati ya nafsi. Kuna kuwa le cœur, kuna kuwa l'âme et l'esprit. Wakati unasema moyo, c'est-à-dire le cœur, inakuwa ile kwenye unakamata ma decision kwa kutamani, kwa kupenda. Na unaposema roho yangu, unamwabudu Mungu kwa roho yako. Na unatamani jirani, unatamani kitu kwa moyo wako. Na nafsi yako ni ile ambayo inaacha unakuwa weye, inacho unaishi kwa nafsi. Sasa tunasema, wakati unasema nakupenda kwa moyo wangu wote, Mungu yeye anasema tumu

0: Moyo wa Mungu na moyo wa Yesu unajaa huruma. Moyo wa Mungu na moyo wa Yesu unajaa upole na mapendo. Moyo wa Yesu unasamehe zambi. Unasamehe hata maadui walio msulubisha Yesu. Aliwasamehe wale walio mchoma moyo wake kwa mkuki. Tunajua damu na maji ilitiririka. Aliwasamehe, na tulipo tazama maji na damu ikitiririka moyoni mwa Yesu, kwetu sisi tunaalikwa kutazama na imani kubwa, ili tushote kwa maji yale uzima na tutakaswe kwa damu iliyotiririka, ili tuvikwe na huruma ya Mungu. Shalom.
1: Shalom.
0: Mungu yeye aliye mnyenyekevu, aliye mpole, aliye mwema, halafu tutasamehewa kama vile naye Mungu alivyosamehe, alitusamehe katika Kristo. Tutasamehewa, na kadiri Paulo anatuomba, tutageuka kuwa wana wa Mungu, tutageuka kuwa watoto wa Mungu. Na kama wana wa Mungu, tunaalikwa kupendana. Paulo anasema vile, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mmoja anayependa amezaliwa na Mungu, naye amujua Mungu. Asiyependa hamujui Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Shalom.
1: Shalom.
0: Basi tutamwomba Mungu atuwezeshe kuishi amri kubwa ya mapendo kwa Mungu na kwa jirani. Katika somo la kwanza, shairi inasema hivi: muzishike amri na maagizo na kanuni ninazowaamuru ninyi leo ili muzitimize. Kwa sababu anasema wale wanaomchukia anawalipiza na kuangamiza, na atawalipiza kila mtu anayemchukia. Wale wanaoshika agano lake na rehema zake, yeye atakuwa pia mhurumivu kwao. Shalom.
1: Shalom.
0: Basi tutamulilia Mungu atusaidie sana, atuwezeshe kushika neno la leo, na kwa mwisho tutamtukuza kishika amri zake. Atatupatia baraka, na tutamtukuza sawa vile mama Bikira Maria tukimwimbia wimbo wa furaha: moyo wangu unamtukuza Bwana. Shalom.
1: Shalom.
0: Na hata Yesu naye pia alimshukuru Mungu, tumeosoma katika somo masomo, alimshukuru Mungu baba yake kwa upendo na urafiki wa moyo uliokuwa kati yake na baba. Akasema: ee baba, Bwana wa mbingu na dunia, na kutukuza. Tumefuata hapo. Yesu tena ameleta fundisho mpya, akijifunulia kwa watu kama yeye ni nani. Kupitia sala anaonyesha kama yeye ni nani, anaposali akisema baba. Kwani kabla Yesu akuje, mbele Yesu akuje, yani katika agano la kale, hakuna hata mtu mmoja aliyesubutu kumtaja Mungu kama baba yake. Wawe manabii, wawe makohani, wafalme au watunga zaburi, hata mmoja alisubutu kumtaja Mungu sawa mjamaa wake, baba yake, akimuita papa, aba, baba, hapana, tatra, papa, hakuna. Na tangu Musa mpaka leo, Wayahudi hawataji jina la Mungu kusema Yawe, hapana. Sababu ya heshima kwa Mungu, wanaandika Yawe, lakini wanasoma Adonai, yani Bwana na Mwenyezi. Wa teolojia wanasema kereke tibe, kusema ilikatazwa kutaja jina la Mungu mheshimiwa sana. Sasa Yesu yeye anapomuomba Mungu, anamuita, anamutaja aba, anamutaja baba, tatra au tata, gisi mtoto anavyomtaja baba yake aliyemzaa. Ni fundisho mpya Yesu analeta, akitaka kuonesha kama yeye ni nani, na anawafundisha watu na wafuasi wake sala wakimuita Mungu baba yao aliye mbinguni. Hivi Yesu ni mtu kweli, lakini pia ni Mungu kweli, kwani ni mwana wa Mungu atokaye kwa baba Mungu. Anasema mimi ni njia na ukweli na uzima, mtu hawezi kufika kwa baba asipopita kwangu. Kama mungenijua mimi, mungejua pia baba yangu, na tangu sasa mnamjua, tena mmekwisha kumuona. Anayemuona Yesu amemuona baba yake. Aliyeniona mimi amemuona baba. Je, mmenisadiki kwamba mimi niko ndani ya baba naye baba yuko ndani yangu? Tunasoma katika kitabu cha Yohane, Injili ya Yohane mstari wa 14 toka mstari wa 6 hadi mstari wa 11. Na ni huo ukweli sisi wa Katoliki tunatangaza katika sala yetu ya namsadikia, credo. Na ni hiyo kweli hata

0: iliacha wanamhukumu, ni hiyo kweli alisema anajitaja Mungu au mwana wa Mungu, watamhukumu sababu ya ule ukweli. Mbele tumalize, nilipenda turudie mambo machache kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu. Tukiwakumbuka Wakristo wa kirao wa Sacré-Cœur de Jésus, kule kunako mapadri wa Sacré-Cœur de Jésus, tunawakumbuka Wakristo wa Msienene, kuna mtakatifu mmoja Marguerite Marie Alacoque. Yesu alimtokea mara na mara, tuko kwa mwisho ya karne ya 16 pale, akimwambia atapanye au asambaze heshima kubwa kwa moyo mtakatifu wa Yesu, na alimupatia, tunaweza kusema, mapromese fulani fulani kwa yule atakayetangaza heshima hiyo. Sisi wa Kristo tutaendelea kusadiki fumbo hiyo, tutaendelea kusadiki ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ni yeye aliyekuja kutuonesha mapendo ya Mungu. Yeye ni Mungu kweli na mtu kweli. Yeye na Baba ni Mungu mmoja, gisi yeye peke alisema. Tutamulilia afanye moyo wetu sawa na moyo wake. Shalom.
1: Shalom.
0: Ili tupendane, ili tusameheane, ili tusaidiane, tuvumiliane, tuchukuliane, tukamatiliane, tufurahishane, tukimtukuza Mungu yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Kwa kumaliza, tusali sala ya litania ya moyo mtakatifu wa Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Litania ya moyo mtakatifu wa Yesu. Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utusikie.
1: Kristo utusikilize.
0: Baba wa mbinguni Mungu,
1: utuhurumie.
0: Mwana mkombozi wa dunia Mungu,
1: utuhurumie.
0: Roho Mtakatifu Mungu
1: utuhurumie.
0: Utatu Mtakatifu Mungu mmoja,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu wa Mwana wa Baba wa milele,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu ulioumbwa na Roho Mtakatifu tumboni mwa Bikira Maria,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu ulioungana na neno la Mungu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mwenye utukufu pasipo mwisho,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu hekalu takatifu ya Mungu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu hema ya yule aliye juu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu nyumba ya Mungu na mlango wa mbingu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu tanuru kubwa la mapendo,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu chombo cha haki na cha mapendo,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliojaa na uwema na mapendo,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu kilindi cha fadhila zote,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliostahili kusifiwa kabisa,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mfalme na mkutano ya mioyo yote,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu zinamokaa hazina zote za hekima na elimu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu yanamokaa makimbilio yote ya Mungu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu Baba alimojipendeza kabisa,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliotugawia sisi wote uwingi wake,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mtamaniwa na mababu wa kale,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mvumilivu na mwenye huruma nyingi,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu mtajiri kwa wote wanaokuomba,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu kisima cha uzima na cha utakatifu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu maondoleo ya dhambi zetu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliojazwa na matusi,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliovunjwa kwa mabaya yetu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliotii mpaka kufa,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uliochomwa kwa mukuki,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu kisima cha utulivu wote,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu uzima na ufufuo wetu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu amani na mapatanisho yetu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu sadaka ya wakosefu,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu wokovu wa wanaokutumainia,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu matumaini ya wanaozimia roho,
1: utuhurumie.
0: Moyo wa Yesu furaha ya watakatifu wote,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuondolee Bwana. Mwana kondoo kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utusikilize e Bwana.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu,
1: ufanye moyo wetu sawa na moyo wako.
0: Tuombe. Mungu mwenyezi na wa milele, utazame moyo wa mwanao mpenzi mno, na sifa na malipizi ulio kulipia pahali pa wakosefu wanao wanaomba huruma yako. Waondolee ukitulizwa kwa ajili ya mwenyewe mwana wako Yesu Kristu, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Kujitolea kwa upekee kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Ninajipana na ninajitolea kwa moyo mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristu, nafsi yangu na uzima wangu, matendo yangu, shuruli na mateso yangu, kusudi nisiweze kutumikisha tena sehemu hata moja ya nafsi yangu isipokuwa kwa kumpenda, kumheshimu na kumsifu. Hii ndiyo kusudi langu lisiloweza kubadilishwa, kuwa wake lote na kufanya yote kwa mapendo yake, nikikataa kwa moyo wangu wote kutenda yale yote inayoweza kumchukiza. Ninakukamata moyo mtakatifu kuwa chombo cha pekee cha maisha yangu, hakikisho la wokovu wangu, dawa kwa ukosefu wangu wa usabiti, mtengenezaji wa vilema vyote vya maisha yangu na kimbilio langu saa ya kufa kwangu. Uwe moyo mwema msimamizi wangu mbele ya Mungu Baba, na utenge mbali nami alama ya kuvuta kwangu hasira yake iliyo haki. Moyo wa mapendo, ninaweka matumaini yangu yote ndani yako, kwani ninaogopa yote ya udhaifu wangu, lakini ninatumaini yote ya mema yako. Uteketeze ndani yangu yote inayoweza kukuchukiza au kushindana nawe ndani ya moyo wangu kusudi kwa milele nisiweze kukusahau wala kutengwa nawe. Ninakusihi kwa mema yako yote, jina langu liandikwe ndani yako, kwani ninataka heri yangu ya kuishi na kufa kwa hali ya mtumwa wako idumu. Kwa jina la Yesu Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki pamoja na Wakristu.
2: Helizo Avirire toka parokia katedrale.
3: Seminariste Katasi Mwa Jonas kutoka parokia katedrale.
4: Seminariste Selemani Augustin kutoka parokia katedrale.
0: Bwana

0: Batunga bavuli kiriri bachende chetu chemoto cheke kute kandi tulimo chero chisabato kaba retrere chende chetu chike chino echo tukwakana yako kumyatse ayi katimba chimbo mabe hururu na yabandu bakimamo kwenene ini mabe mucha munawire tukabua okomwatse wakati mpatimba busana nubukuni obwe ebola ifoto ine mutimba timba mabe hururu muine yi bakakangania yo Kagame ine nemo laboratory isikire mbali ibu Amerika yako kutiraya ebola Kabali chetuwa webaluba kichek. Au manavo tuwana leviria omochi uyu. Ngakaya ndaka ate. Kandenga sirire omarukawa reviti chiku hii. Nebendo ya teka nivawa vya kolawa. Okula vire intelligence artificial. Niri Stanley Muhindo nga waka nire omochi uyu. Mwenja.
1: Obuhandichi bwa radio moto. Wama kula tereche ndechehia. Erilwane ambune miati ya mabehi. Mutu kwa mebuli savatu kusaisa tune nusu shirigolo. Moto check e ambuna mabe hivi huwe
0: muna sibanza kwa ulikiringo kwa wachoche kwa wachiri demokratika somo lo handelo matangali uba wale okomurundu ili kumina renda wachikuni eche ebola akando hondo kwa komando webundi bucho wale chikumo ili kumina betano kumkera wa katano OMS ja lichikari babunya sabwa vikale mbusi ujadula wongoko eche wache kwa ngono cha Uganda yabere hembe kwa nichikuni cheno eri komabiru ndatu okomkera uwe ndatu kwa chimanjotu na kwa cheno uwe lembera uwe reambarirano mchoche kwa wachiri demokratike Mwanzira abandu maganata ni kuminautano Ababre hembikuwa nukuni Abandu makumimuenda na muma Ababre hola na manabiri makumimuna nina basatu Abane omo ve lamero Bakata mberuwa Rikumina babere Ebabre lama Ndeke ndeke Meruwa tulangoko Amalambo makumiaberi na watano Awalimu kuni Akalangirike Ituri Akalangirike Norkivu Enyalangirikano Mokivu Eya mandala kutse ya kabono nerio engulo yetu kakana yako yana hirawo ku Facebook mwe sungire abantu akwimagana 4 na 15 abashima bakahira pakakumo abandi 35 mubana handikire amarengekani yabo abandi 24 mubana gabagabire omwate onone ngulo eno bakalala nirya yabandika bwayita yete ebola ya kukutibawa ebo Faransa ya mahabwa Kagame Yarevia shawose yomocho chikungoche demokratike Aka kakiria abale siba kongo na bazalendu Siba lula emoleroba kalua na inventua Yarevia foto inaluria vya honda kenda yake Kagame ni aneo molaboratuari ishi kire kutsebutsebu Na hokavu nuba shahidaho chikusi chabasuda Tibana kakamene kundu kundu Wanyabalo baki check Watu ngerero mochi uyu Wakareta aka istuare kake okupkuni wa ebola Aka hukake undibujo kamenyawa Mocherimoche vinye bebere Nerenda Uganda kune mukavani kebundi bujo mukanashabi kama tulokocho wa chakongo kuchemo chabinya bebere ikumi na bebere sibagura mpuni mwati wa mabehi sangwa na bakulu bakulu bakare bayunya asa okwela bera jaja kumuyembe muma okobata ho bakumayire kundu mwabiri 19 komkera wakatano kwa chama tuneko mwaberereri ngo ko okuni bunobu ne na kando hondo hokano kane Sikaso sekene, gende yabia hiyala vire, usangwa iko sikarika ira chekato, kana sikarika ira bubalia usibu usi. Ichindi chitunge chabuo kumukuni uche CDC, chikari babunya asomo Afrika yusi, auchi nicha, Rwanda seri yabia, kutsa seri yatabia, nechiko nicha Ebola, nechiro nechivu manare, nechivu uche nata kerene neche Kongo, ya mabibi ya Ameru ndukumine rinda, ayo bukuni uwe Ebola. Chareka wali chetu, abanya baluba kichek. Iba labia e pizza ayikala alani ba ku Facebook yomo byuma bakarebya kwenene kwenene ngasi ya bya yiri kukutia omo menge au chisungu mubairi ya tungerera kulabera ntera yabakanganaya koko sihare hata byambu omundu ama kukutia mati mureve omo laboratory kutse Kagame ama yahi ko laboratory akakukutia mu virusi ye ni mabehi kote kote eche kome no kwa chende au si ni mabehi vya kukutiba wa omu intelligence artificiale wamasha sunga mundu oli ya kakutumira foto ya Kagame ini ya neumo laboratuari waka wambu akakukutayamu ya ebola wamenya yungu kuni mabehi kose kote abakweka tuwaveri ya gabio ni mabehi vika kukutiba uliba wa omu intelligence artificiale chama shialira ni menya ngokukuni hune ni kwa merera ama hano awabanganga ngeri jiteia luka tega yungu mwasinja mwono
1: ukasonde minye kwenene yebio uri asungumurezo sosio, kote ebio uri owa, gamburana na bakwikabo ku Radio Moto, omulabire 09, 77, 87, 24, 40.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana,
1: na la Roho Mtakatifu. Amen.
2: Sala kwa ajili ya amani, umoja na usalama wa nchi yetu.
0: Ee Bwana,
3: Baba wa milele, muumba wa mbingu na dunia, katika mapendo yako ulitupatia udongo huu wa Kongo.
0: Tunakuomba kwa ajili ya amani katika nchi yetu, ili vita ikomeshwe.
3: Ona machozi yetu inayomwangika kwa ajili ya milioni ya watu waliofariki. Ona nyoyo zetu zinazoumizwa kwa ajili ya jamaa nyingi zilizobomoka.
0: Ona kwa pekee mateso ya kaka na dada zetu wanaosumbuka na vita hii mbovu. Usiruhusu Kongo hii, zawadi iliyobarikiwa, urisi wa mababu zetu, kugawanyika na kukatwa-katwa.
3: Uguse nyoyo za wale wote wanaouua na kuharibu. Uangazie viongozi wetu ili watumike kwa kulinda umoja wa taifa la Kongo na usalama wa nchi.
0: Uwape nguvu na kuwakinga wote wanaosumbuka, ukamilishe amani ndani ya nyoyo zetu na kati yetu, usabitishe imani na makusudio ya wakongomani katika ujenzi wa Kongo ya amani yenye kuungana na kuendelea. Tunapoungana na Bikira Maria, malkia wetu wa amani, tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, anayeishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba, na la Mungu.